0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u subati, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Idemo
0: Borna.
1: Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

0: Vijesti dana.
1: U prostorima društvenog doma u Lukavcu održan je hitan sastanak gradskih čelnika Ivanca predvođenih gradonačelnikom Miloradom Batinićem s predstavnicima mjesnih odbora istočnog gradskog područja. Tema je bila nedavno rješenje Ministarstva gospodarstva kojim se Ciglani Cerije Tužno odobrava početak istražnih radova za otvaranje gliništa u Lukavcu. Riječ je o zahvatu na više od 31 hektar netaknute šume. Budući da bi se glina crpila i 30 do 40 godina na svega 300 metara od prvih kuća, mještani opravdano strahuju od uništenja okoliša, prašine i teškog kamionskog prometa. Gradonačelnik Batinić najavio je da će investitoru uskratiti suglasnost za korištenje gradskih šumskih putova, dok će privatnim vlasnicima parcela na kućne adrese stići pisma s pojašnjenjem štetnosti ovog projekta. Istovremeno ugroženi mjesni odbori krajem mjeseca pokreću veliku peticiju protiv otvaranja gliništa te poziva i sve vlasnike zemljišta i širu javnost na solidarnost i podršku. Jučer je u Varaždinu zaiskrilo između gradonačelnika Nevena Bosilja te ministra pravosuđa Damira Habijana i to na gradilištu nove zgrade suda. Bosilj je na izvanrednoj konferenciji za medije optužio ministarstvo da radove izvodi bespravno i mimo građevinske dozvole. Prema njegovim riječima, projektom je bilo predviđeno očuvanje temelja i stupova prizemlja, a srušeno je apsolutno sve. Gradonačelnik tvrdi da izmjena dozvole nije tražena te je pozvao USKOK i DORH da istraže slučaj. Ministar Habijan, koji je u tom trenutku obilazio gradilište vrijedno više od 22 milijuna eura, odbacio je optužbe. Poručio je da se od očuvanja starih elemenata odustalo isključivo zbog sigurnosti. Iz stručnog nadzora pojasnili su da je statičar na terenu utvrdio kako stara armatura ne bi izdržala opterećenje nove zgrade, zbog čega se moralo krenuti od nule. Na izravno pitanje gradonačelnika o kršenju papira, ministar nije htio detaljnije odgovarati, poručivši tek da je struka rekla svoje. U srijedu je svečano otvorena dograđena područna škola Nova Ves Petrijanečka, koja je uz nove učionice i kabinete napokon dobila i lijepu školsku sportsku dvoranu. Projekt vrijedan više od 1.100.000 eura u potpunosti je financiran bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Novi školski objekt otvorili su ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, župan Anđelko Stričak, načelnik općine Željko Posavec i ravnateljica škole Valerija Đurasek. Ministar Fuchs tom je prigodom istaknuo kako je Varaždinska županija prva u Hrvatskoj u potpunosti osigurala uvjete za jednosmjensku nastavu, što je i konačni cilj za cijelu državu. Župan Stričak dodao je kako se s ponosom nastavlja investicijski ciklus u sklopu kojeg je u planu izgradnja čak 21 školske sportske dvorane diljem županije. Škola u Novoj Vesi Petrijanečkoj ovom se dogradnjom praktički udvostručila. S dosadašnjih 326 proširena je na gotovo 600 kvadrata suvremeno opremljenog prostora na radost brojnih učenika, roditelja i mještana. Gradonačelnik grada Lepoglave Željko Šoštarić donio je odluku o dodjeli potpora u poljoprivredi za 2026. godinu, čime su odobrena sredstva za poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje na području grada. Potpore su dodijeljene poljoprivrednim gospodarstvima koje su zadovoljila uvjete javnog poziva, a s korisnicima će biti sklopljeni ugovori o korištenju sredstava. Iz grada Lepoglave poručuju kako je cilj mjere jačanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, razvoj ruralnog prostora te stvaranje boljih uvjeta za poljoprivrednu proizvodnju. Još jedna područna škola u Varaždinskoj županiji uskoro će dobiti školsku sportsku dvoranu. U područnoj školi Ladanje Gornje potpisan je ugovor o izvođenju radova na dogradnji školske sportske dvorane, čime se nastavlja investicijski ciklus Varaždinske županije usmjeren na unapređenje uvjeta za obrazovanje, sport i kvalitetniji boravak učenika u školama. Ugovor o izvođenju radova na dogradnji školske sportske dvorane područne škole Ladanje Gornje potpisala je ravnateljica matične osnovne škole Vinica Mirjana Jambriško sa Zvijezdanom Ercek iz tvrtke Kor Upravljanje. Ukupna vrijednost ovog projekta je 552 865 eura, a financira se bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te iz proračuna Varaždinske županije. Župan Anđelko Stričak tom je prigodom naglasio da županija ne ulaže samo u područnu školu Ladanje Gornje, nego provodi i dva značajna projekta u matičnoj osnovnoj školi Vinica. Naime, ulaganje će se nastaviti i u matičnoj školi, gdje se provodi rekonstrukcija i dogradnja školske sportske dvorane vrijednosti preko 400 tisuća eura. U općini Maruševec jučer je potpisan ugovor za izgradnju i opremanje sportskog centra Jurketinec. Ugovor su potpisali načelnik Mario Klapša i direktor varaždinske tvrtke Vodogradnja Mario Lacković, a vrijednost radova iznosi 604 tisuće eura s PDV-om. Projekt će se financirati kombinacijom bespovratnih sredstava Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 188 tisuća eura te sredstvima iz općinskog proračuna. Sportski centar obuhvat tiče rukometno i tenisko igralište, košarkaško igralište 3x3, vanjsko fitness vježbalište, stolove za stolni tenis te novo parkiralište i uređenje okoliša. U općini ističu kako će novi sportski centar pridonijeti kvalitetnijim uvjetima za rekreaciju i sport svih generacija građana, uz poseban naglasak na uključivost osoba s invaliditetom i starijih osoba. Završetak radova planiran je za prosinac ove godine. Povodom Nacionalnog dana preživjelih od raka, koji se svake godine obilježava prve nedjelje u lipnju, u Općoj bolnici Varaždin na tri su važne lokacije postavljene oglasne ploče, namijenjene onkološkim pacijentima i njihovim obiteljima. Riječ je o inicijativi koja se provodi u suradnji udruga onkoloških pacijenata okupljenih u konzorciju KORN i onkoloških zdravstvenih ustanova diljem Hrvatske. Ravnatelj Opće bolnice Varaždin Damir Poljak istaknuo je kako je obilježavanje ovog dana kada se ukaže na važnost podrške osobama koje se suočavaju s malignim bolestima, ali i na činjenicu da život ne završava s dijagnozom raka, već i dalje može biti kvalitetan, ispunjen i sretan. Povodom Dana plavog irisa, dana posvećenog podizanju svijesti o raku debelog crijeva, jučer je na gradskoj špici u Ivancu održana javno zdravstvena akcija usmjerena na prevenciju i rano otkrivanje ove bolesti. Akciju su organizirali Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Udruga Ilko Varaždin i Savjet za zdravlje Varaždinske županije uz sudjelovanje učenika i nastavnika Medicinske škole Varaždin. Građani su tom prilikom mogli dobiti informacije o važnosti preventivnih pregleda, a dijeljeni su edukativni materijali. Učenici medicinske škole građanima su mjerili krvni tlak i razinu šećera u krvi, dok su organizatori još jednom upozorili na važnost redovitih pregleda i ranog otkrivanja raka debelog crijeva, koje značajno povećava uspješnost liječenja. Akciji su se pridružili i članovi udruge apstinenata Varaždinske županije Hrabrost, a podršku sudionicima pružili su gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić i njegov zamjenik Marko Friščić. Učenici glazbene škole Varaždin područnog odjela Lepoglava danas će s početkom u 18 sati i 30 minuta održati završni koncert u gradskom parku u Lepoglavi. Tom će prigodom publici predstaviti dio znanja i vještina koje su stekli tijekom školske godine. Biće to lijepa prilika da šira javnost čuje kako muziciraju mali i mladi glazbenici te uživa u njihovim nastupima na različitim instrumentima. Na koncertu će se predstaviti učenici svih uzrasta i izvodeći raznolik glazbeni program koji će pokazati njihov trud, napredak i ljubav prema glazbi. U društvenom domu u Ivanečkoj željeznici prije nekoliko dana okupili su se pripadnici udruge druge Ivanečke bojne 104. brigade Hrvatske vojske na tradicionalnom lipanjskom druženju povodu Dana grada. Odazvalo se oko 70 članova koji su vrijeme proveli u razgovoru o svakidašnjim problemima i aktualnostima, o sjećanjima na kolege kojih je svake godine sve manje, te o uspomenama na dane Domovinskog rata i sve ono što su zajedno prošli. Sve okupljene pozdravio je predsjednik udruge druge pripadnika 104. brigade Hrvatske vojske, umirovljeni pukovnik Tihomir Hozmec, koji je tom prigodom dodijelio zahvalnicu Zdenku Horvatu, jednom od osnivača udruge. Pozdravnim riječima skupu se obratio i predsjednik Ogranka Miljenko Grudiček. Okupljanju branitelja pridružio se i gradonačelnik Milorad Batinić, a branitelje je obišao i predsjednik gradskog vijeća Mihajl Slunski. Ovo već tradicionalno druženje članova druge Ivanečke bojne proteklo je uz zabavu, dobre emocije i glazbu domaćeg sastava predvođenom Đurom Brežnjakom.
0: Sport.
1: Seniorska ekipa ženskog odbojkaškog kluba Ivanec danas će sa ekipom Kratis Varaždin odigrati finalnu utakmicu županijskog odbojkaškog kupa. Utakmica se igra u dvorani Ivanečke osnovne škole s početkom u 19 sati. Ulaz na utakmicu je slobodan, a uprava kluba poziva ljubitelje odbojke i sporta općenito da dođu u sportsku dvoranu Ivanečke osnovne škole i daju podršku domaćoj ekipi da izbori pobjedu. I tako po drugi puta u svojoj 14-godišnjoj povijesti kluba svoj naslov županijskog kupa. Općina Jalžabet i ove godine organizira tradicionalnu sportsku manifestaciju Sport za sve, koja će se održati od 12. do 14. lipnja. Trodnevni program okupit će sportaše, rekreativce i ljubitelje aktivnosti života svih generacija. Manifestacija počinje dakle sutra dječjom olimpijadom dječjeg vrtića Potočić, te natjecanjem u tenisu parova. U subotu su na rasporedu natjecanja u visećoj kuglani, streličarstvu i pojedinačni teniski turnir. Završnica slijedi u nedjelju uz memorijalni nogometni turnir Nikola Vuković Moka i Dario Vupora, kojem se čuva uspomena na dvojicu istaknutih članova lokalne zajednice.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana svježe uz dosta oblaka, a ponegdje još može pasti malo kiše ili kraći pljusak. Vjetar uglavnom slab sjeveroistočni, a temperatura zraka između 17 i 20 celzijevih stupnjeva. Petak nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme uz slab sjeverozapadni vjetar. Jutro će biti prohladno uz minimalnu temperaturu od 7 do 12, ponegdje i uz kratkotrajnu maglu, a danju toplije uz dnevni maksimalac između 22 i 25 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su ovo vijesti dana Sjevernog FM-a, pripremili su ih Borna Stipetić i Kristin Karaškaj.
4: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene, na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan, od druženja do trena dok ne uhvatite san.
5: Ante, por favor, llévame a Bled.
6: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: emisije, sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i ti. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje, plaće ne prate.
2: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji, kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našeg Bornu koji nam se već pridružio. A lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu i odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.

0: Novi MGZS, šarmantni gradski SUV, donosi ti najbolji omjer cijene i kvalitete uz 7 godina garancije. Dostupan već od 18.990 eura. Provjeri ponudu na mgmotor.hr.
1: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042-403-300. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis. Uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama. Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. Energo S. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Novo na 92.8.

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: kod Ford ovlaštenog partnera.
1: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
0: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 4.

0: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob Ribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob Ribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
1: Upute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Prebaci na sjeverni FM. Jutarnji servis.
1: 6:29, dobro vam jutro. Započet ćemo jutarnji program uz servisne informacije i krenut ćemo od vremenske prognoze. 11 celzijevih stupnjeva na širem i vanečkom području, a u Varaždinu je trenutačno 8,6 celzijevih stupnjeva, u Bednji s druge strane 6,2, Krapina je na 8,5, Križevci 8,3, Zagreb Maksimir na desetki, a Aerodrom na devetki. Najniža temperatura u Hrvatskoj trenutačno je u nacionalnom parku Risnjak, točnije u Crnom Lugu, 3,4 celzijevih stupnjeva, a Prevlaka je na 20,4, što je ujedno i najviša temperatura u Hrvatskoj trenutačno. Što se današnjeg dana tiče, bit će nam pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjereno na oblaku, ujutro lokalno i kratkotrajnu maglu. Vjetar će biti slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu prije podne, ponegdje na udare i olujna. Poslije podne u kretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24, a na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom između 25 i 29 celzijevih stupnjeva. I za kraj biometeorološka prognoza, s odmicanjem frontalnog sustava od naših krajeva i stabilizacijom atmosfere, biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti razmjerno povoljne. Meteoropati i kronični bolesnici će osjetiti poboljšanje općeg stanja. Uz ugodne temperature bit će motivirani za boravak na otvorenom. Savjetujemo adekvatnu zaštitu od UV zračenja, laganu prehranu i dovoljno hidracije. Eto, tako kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, naravno savjetujemo vas i mi. Ono što je pozitivno je da je danas, prvi dan ovog tjedna, povoljna biometeorološka prognoza. I smiju se smajliće na karti, tako da, evo, predivan ulazak u ovaj vikend. Što se situacije u prometu tiče, idemo čuti i to kako je. Magla smanjuje vidljivost mjestimice unutrašnjosti i zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Izvanredni prometni događaj, nažalost, ima ih. Na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje. E sad, imamo i ograničenja zbog olujnog vjetra. Samo za osobna vozila otvorene su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, zatim DC54 Maslenica Zaton Obrovački, Paški most, na Omiškoj obilaznici Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa autobusa na kat, vozila s prikolicama i za motocikle. A između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno i za dostavna vozila te vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. U gradu Varaždinu sve je u redu, isto tako i u Ivancu. Ako ste krenuli na put, možda na produženi vikend, evo negdje putem mora, da budete informirani, isto tako slobodno javite i vi nama ako nešto primijetite u prometu na 091-561-6622. Javiti se znate, možete i na Viber, i na WhatsApp, i na Messenger našeg radija. I naravno, sretan vam put, dragi ljudi, vozite polako, vozite sigurno, pazite na sebe i pazite jedni na druge. I za kraj ovih jutarnjih servisnih informacija idemo čuti najavljene radove iz HEP-a za danas, petak 12. lipnja. Terenska jedinica Ivane Cecer je tužno, od 8:30 do 10 sati biti će bez struje. Zatim Novi Marof, dio Tuhovca, od 8:30 do 11. Jarki Horvatičevi, Kelemene, Leštakovec, Lukačevec Toplički, Martinkovec, Pihovec, Tuhovec, od 9 do 13 sati. I Lovrentovec, od 12 do 14 sati biti će bez struje. Tu je i terenski ured, odnosno jedinica Vinica, Goruševnjak i Vinica Breg, dio naselja, od 9 do 9:30. I sjedište Varaždin, dio ulica Pavlenska ulica, Trg Kralja Tomislava, ulica Lojzija Stepinca i Augusta Šenoe biti će bez struje od 8:30 do 10:30, ali ne kompletne ulice, nego samo određeni kućni brojevi. Ove informacije možete pronaći i vi sami na službenoj stranici HEP-a kao i na portalu sjeverni.info. Naravno, u slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život.
0: Sjeverni FM, Erika Krbot.
1: I sad službeno još jednom, dobro vam jutro. Znam da sam dugo pričala, ali zaista bilo je jako puno toga za reći. I što se vremenske prognoze tiče danas i biometeorološke, ali što se i situacije u prometu tiče, nadam se da ste dobro, da se osjećate odmorno, naspavano i da ste spremni za novi dan. Petak je, vikend je tu. Dan je započeo lijepo, bez kiše, već uz sunce, tako da bit će nam i kroz dan tako otprilike. Samo što neće biti temperature nešto pretjerano visoke, evo zbog kiše koja nas je ponovno jučer. Nije nas zaobišla, nego nas je sustigla. U nastavku našeg druženja imat ćete priliku čuti u 7 sati i 15 minuta prve današnje vijesti, nakon čega odmah slijedi policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske. Naravno i dnevni horoskop bez toga ne ide, odnosno rubrika Zvijezde poručuju, prvo izdanje oglasnika u 8, kome roda isporučila paket, odnosno sunce moje malo, sretne i vesele vijesti iz Varaždinskog rodilišta i naravno dnevna ponuda Gableca. Sve to i više imat ćete priliku slušati i pratiti u našem jutarnjem i prijepodnevnom programu. No više o svemu u nastavku ili ko što ja kažem u hodu, sada idemo uživati uz glazbu, uz Masima i pjesmu Tisuću ljudi. Ja sam Erika, budite i dalje uz Sjeverni FM.

0: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihentech.hr. Meihentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130, 580 eura, FI 160, 680 eura, FI 180, 760 eura, FI 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779.

0: jutro na 92.8 MHz.
1: Poslovni oglasi.
2: U subotu 13. lipnja pod pokraviteljstvom općine Maruševec i organizaciju Udruge za šport i rekreaciju Gmajna, a u partnerstvu sa malonogometnim klubom Kolarovec, održat će se 9. po redu biciklijada općine Maruševec. Prijava sudionika počinje od 12 sati na prostoru igrališta Gmajna u Čalincu, gdje će biciklisti moći izmeriti tlak i šećer u krvi. Start biciklijade predviđen je od 13 sati nakon pucnjeva Kuburaške udruge Maruševec, a biciklisti će se kretati na ruti kroz općine Maruševec, Vinica i Cestica. Start i cilj je na igralištu Gmajna u Čalincu, odmor je predviđen na nekoliko lokacija uz okripu. Kotizacija iznosi 5 eura te uključuje majicu i vodu, a po povratku u Čalinec i topli obrok.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.

0: Severní FM.
1: Sedam sati i 15 minuta, dobro vam jutro poštovani slušatelji, vrijeme je za prve današnje vijesti. U poduzetničkom inkubatoru u Ivancu održana je peta po redu besplatna edukacija za poduzetnike početnike. Ovoga puta fokus je bio na kreiranju cijena proizvoda, povećanju prodaje i profitabilnom poslovanju, a o čemu je kroz interaktivne primjere iz prakse govorila konzultantica Kristina Androlić. Radionice Poslovna zona Ivanec u sklopu EU projekta Bond 3 do sada su privukle 62 polaznika. Sljedeća edukacija na rasporedu je već 7. srpnja, a bit će posvećena storytellingu u turizmu te namijenjena privatnim iznajmljivačima i vlasnicima kuća za odmor. U sklopu obilježavanja Dana grada i Europskih dana arheologije u Ivancu se večeras održava važno javno predstavljanje. Grad Ivanec, Muzej planinarstva i turistička zajednica pozivaju sve građane na prezentaciju projekta prezentacije arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Nakon opsežnih istraživanja Instituta za arheologiju, cilj je u narednim godinama vrijedne ostatke starog grada u sklopu gradskog parka pretvoriti u atraktivnu kulturno-povijesnu točku. Prezentacija počinje večeras u 19 sati na terasi centra za posjetitelje Kukuljević u Ivancu. Iz grada napominju kako je ovo tek početak, jer se od 1. srpnja u Muzeju planinarstva otvara i prigodna izložba te javno savjetovanje, pa će svi zainteresirani moći dati svoje prijedloge za ovaj povijesni projekt.

prostorima društvenog doma u Lukavcu održan je hitan sastanak gradskih čelnika Ivanca, predvoženih gradonačelnikom Miloradom Batinićem, s predstavnicima mjesnih odbora istočnog gradskog područja. Tema je bila nedavno rješenje Ministarstva gospodarstva kojim se ciglanice Rijetužno odobrava početak istražnih radova za otvaranje gliništa u Lukavcu. Riječ je o zahvatu na više od 31 hektara netaknute šume. Budući da se glina crpila idućih 30 do 40 godina na svega 300 metara od prvih kuća, mještani opravdano strahuju od uništenja okoliša, prašine i teškog kamionskog prometa. Gradonačelnik Batinić najavio je da će investitoru uskratiti suglasnost za korištenje gradskih šumskih putova, dok će privatnim vlasnicima parcela na kućne adrese stići pisma s pojašnjenjem štetnosti ovog projekta. Istovremeno, ugroženi mjesni odbori krajem mjeseca pokreću veliku peticiju protiv otvaranja gliništa, te pozivaju sve vlasnike zemljišta i širu javnost na solidarnost i podršku. Sport. Zajednica sportskih udruga grada Ivanca bira novo vodstvo. Predsjednik zajednice Josip Šimunek sazvao je izbornu sjednicu skupštine koja će se održati u ponedjeljak 15. lipnja s početkom u 19 sati. Sjednica će se održati u prostorijama zajednice na adresi Đure Arnolda 11 u Ivancu. Na dnevnom redu je podnošenje izvješća o radu i financija za proteklo razdoblje, a ključni dio večeri bit će izbor novog vodstva za mandatno razdoblje od 2026. do 2030. godine. I vrijeme danas, pretežno ili djelomično sunčano uz slab sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 25 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremio Borna Stipetić, a pročitala Erika Krbot.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera na koljena palam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan. Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđenog

0: policija.
1: 7 sati i 26 minuta, dobro vam jutro, vrijeme je za policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske, a jutros je sa nama gospodin Kristijan Vusić. Pa evo za početak, gospodine Vusić, dobro jutro vama i svim vašim kolegama, uz najljepše pozdrave.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama u studiju vašim slušateljima.
1: Hvala najljepša i recite nam kakva je bila situacija na prometnicama naše županije u protekla 24 sata.
2: Pa tako je obično u početku osvrt na prometne nesreće, možemo reći da smo na prometnicama Varaždinske županije jučerašnjeg dana i tijekom noći zabilježili 3 nesreće i to sve sa materijalnom štetom. I zabilježili smo i 4 naleta na divljač. Prva prometna nesreća sa materijalnom štetom dogodila se jučer u 12 sati 10 minuta u gradu Varaždinu, ulici Gustava Krkleca, i to između 2 osobna vozila. Uzrok je bio oduzimanje prednosti prolaska. Druga nesreća dogodila se jučer u 12 sati 15 minuta u gradu Varaždinu, također u ulici Gustava Krkleca, između 2 osobna vozila. Uzrok je bio nepropisno skretanje. I zadnja, treća nesreća dogodila se jučer u 23 sata i 30 minuta u gradu Ivancu u Zavojnoj ulici. To je došlo do slijetanja osobnog vozila van kolnika te udara u drveni panj i dvorišnu ogradu. Uzrok je bio nekretanje vozilom sredinom obilježene prometne trake. 4 naleta na divljač dogodili su mjestima Pešćenica Vinička, Donjoj Voći, Ceriju Tužnom te u Trakošćanu. Što se tiče prometa ovog jutra na prometnicama naše županije, isti je srednjeg intenziteta, nešto je pojačan u gradu Varaždinu te na prilaznim pravcima gradu, dok su opći uvjeti za odvijanje prometa povoljni. Bez obzira na te dobre uvjete, vozači pozivamo na oprez te da poštuju prometne propise. I na kraju, što se tiče događanja iz domene narušavanja reda i mira, takva 3 događaja smo zabilježili u mjestu Donje Vratno, zatim u gradu Ludbregu u ulici Miroslava Krleže, te u gradu Varaždinu u Zagrebačkoj ulici. I to bi bilo sve za ovo jutrnje izvješće iz Policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam puno gospodine Vusić, želimo vama i svim vašim kolegama ugodan ostatak dana.
2: Hvala vam, lijep pozdrav.
1: Lijep pozdrav. Ponovit ćemo ukratko, dakle u protekla 24 sata na području Varaždinske županije dogodile su se 3 prometne nesreće, sve s nastalom materijalnom štetom. Od njih 2 u gradu Varaždinu i to obje u ulici Gustava Krkleca i 1 u Zavojnoj ulici ovdje u Ivancu. Zatim 4 naleta na divljač i čak 3 narušavanja javnog reda i mira. Promet je srednjeg intenziteta na prometnicama naše županije, ali naravno pojačan je u samom gradu Varaždinu, kao i na prilaznim i pristupnim pravcima u isti. Budite oprezni u prometu i ako nešto primijetite, slobodno dojavite. Bilo je ovo policijsko izvješće, a iz OKC-a policijske uprave Varaždinske jutros je sa nama bio gospodin Kristijan Vusić.
0: 192 Policija.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bi se sama vužgala.
4: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
6: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
7: Rješenje je MVV potrošački kredit.
6: A kako to moram realizirati?
7: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
6: A na koliko rata je taj kredit?
7: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
6: I onda?
7: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Ivan.

Pivo Klas pola litre 69 centi, Hidra pola litre PVC razni okusi 99 centi, Krastavac domaći 99 centi za kilogram, Breskva domaća 2,49 € za kilogram, Krumpir bijeli 5 kg 1,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 15. lipnja. Pivo Sarajevsko pola litre boca 75 centi. Staklenke 720 ml plus poklopac 6 komada 2,59 €. Hrana za pse govedina 10 kg 7,99 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 14. lipnja otvoren je naš supermarket u Zrinski i Frankopana. Vidimo se. Preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme, tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme, motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: 10% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
0: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black.
0: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.

Svinjski vrat s kosti 3,69 € za kilogram, krila pečena cekin 2,99 € za kilogram, cordon bleu 1 kg, interalfa 4,99 €, tjestenina rezanci uski 400 g, ragusa 99 centi, salate od tune 170 g, delamaris 1,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 15. lipnja. Pivo Sarajevsko, pola litre boca, 75 centi. Staklenke 720 ml plus poklopac, 6 komada, 2,59 €. Hrana za pse, govedina, 10 kg, 7,99 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 14. lipnja otvoren je naš supermarket u Zrinski i Frankopana. Vidimo se! Preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

Horoskop. Kao i svakog dana u tjednu, ali u radnom dijelu tjedna, idemo čuti što nam zvijezde poručuju. Kakav će nam biti svima dan, naravno sa astrološke strane, a krećemo kao i uvijek od ovnova. Ljubav, nemojte se iznenaditi ako druga strana prema vama ispolji crtu agresivnosti. Neka na jedno uho uđe, a na drugo neka izađe. U karijeri dopustit ćete sebi jedan iznenadni izdatak kako bi se utješili od frustracije što vam stvari baš i ne idu glatko. I zdravlje i savjet, idite polako. Bik, ljubav. Osoba s kojom poslovno surađujete mogla bi se i privatno zainteresirati za vas, no vi ćete za sad biti na distanci. U karijeri vjerojatno ćete se nadmudrivati s nadređenima oko nekih detalja koji sami po sebi nisu toliko važni. Zdravlje i savjet, bit će ugodnih snova. Blizanci, ljubav. Čak i ako niste presretni u osobnom životu, danas ćete naći ravnotežu uz pomoć vama bliskih ljudi i prijatelja. Karijera. Oni koji danas rade neka budu maksimalno pažljivi u suradnji s drugima jer će ona biti klimava i puna provokacija. Zdravlje i savjet za blizance, možete i malim koracima stići do cilja. Pa to je zapravo i jedan ispravni put. Odnosno jedino, rak, ljubav. Danas nećete biti sigurni kako se postaviti u jednoj ljubavnoj situaciji. Sve će se po vašim kriterijama odvijati prebrzo. Karijera, malo po malo vi ćete se drugima uvući pod kožu i oni vas počinju prihvaćati kao nekoga bez koga se ne može raditi. I zdravlje i savjet za rakove, ne dramite, nego se snađite. Nećemo dramiti, nadam se, nego ćemo uživati uz idući glazbeni broj The Cure i Friday I'm in Love. A onda se naravno vraćamo dnevnom horoskopu.

Horoskop. Vraćamo se mi našem horoskopu. Zapravo nismo ni otišli iz horoskopa, samo smo malo predahnuli uz glazbeni broj, a sada ćemo čuti što zvijezde kažu našim lavovima. Ljubav. Imat ćete dobar balans između osjećaja i razuma. Znaćete se postaviti onako kako treba, a partner će to cijeniti. U karijeri pojavit će se iznenadna potreba da se zaokruži jedna cjelina. Potrudit ćete se to finiširati najbolje što znate. I zdravlje i savjet za lavove, imate utjecaja na druge. Dokle god je pozitivan, dobro je. Djevica, ljubav, vaša zabava i druženje nastavit će se jednakim intenzitetom kao i do sada. Bit ćete sretni i zadovoljni. U karijeri oni koji puno pričaju obično kad tad drugima dosade. Pazite da se ne uključite u tu kategoriju. I zdravlje i savjet za djevice, bit ćete lijepi. Vaga, ljubav, vaša najdraža osoba danas bi vas mogla ugodno iznenaditi. Bit će spremna popustiti u nečem oko čega ste se sporili. Karijera u poslovnim kontaktima moglo bi doći do zbrke ili nejasnoća koje će zahtijevati dodatna objašnjavanja i trud. I zdravlje i savjet, budite dosljedni. Škorpion, ljubav, vjerojatne su lovačke priče o vašem ljubavnom životu kojim ćete nastojati impresionirati drugu stranu. U karijeri zaposleni u zabavljačkoj i sportskoj djelatnosti danas će morati razmotriti neka bitna pitanja. Zdravlje i savjet za škorpione, ponekad treba i predahnuti. Tako je, upravo to ćemo i mi napraviti, ponovno uz jedan glazbeni broj. Prošli glazbeni broj nas je vratio u 90-te, a ovaj će nas vratiti u 70-te. ABBA i Waterloo. Uživajte!

I stigli mi do kraja dnevnog horoskopa. Vrijeme je da čujemo što horoskop kaže našim strijelcima. Ljubav, računajte na povećanu osjetljivost partnera ili će vaši osobni odnosi biti podložni najsuptilnijim vibracijama. Karijera, neki će mijenjati trenutačne poslovne planove kako bi se bolje prilagodili situaciji, ostali će odmarati. I zdravlje i savjet, treba reći istinu. Jarac, ljubav. Komentirajući svoju vezu primijetit ćete da ste skloni idealizaciji voljene osobe. Nema veze ako je vama dobro. U karijeri neke stvari odvijat će se bolje nego što ste očekivali. Za neke će to biti razlog da se malo opuste. I zdravlje i savjet, ne posustajte. Vodenjak, ljubav. Nemojte ništa shvaćati osobno jer su okolnosti takve da bi vas druga strana mogla naživcirati ili obeshrabriti. Nije do nje. Karijera, ako pred vas postavljaju veće i zahtjevnije zadaće, onda biste ih trebali i opravdati ozbiljnijim zalaganjem. I zdravlje i savjet, opustite se nakon napornog posla. Ribe, ljubav. Male dvojbe bit će povezane s uređenjem zajedničkog prostora ili doma. Bit ćete zbunjeni, ali ne toliko da ne funkcionirate. Karijera, danas se povezujete sa suradnicima iz drugih mjesta, posebno dobre onim zaposlenim u uslužnim djelatnostima. I zdravlje i savjet, budite sabrani, drage ribe. Eto ga, čuli smo svi što nam zvijezde danas poručuju. Vrijeme je ponovno za još jedan glazbeni broj, a onda i za prvo današnje izdanje oglasnika u programu našeg radija. U nastavku još jedan bezvremenski hit, Kate Bush i Running Up That Hill. Zapravo većina mladih ovu pjesmu zna samo zbog jedne poznate serije Stranger Things, ali zapravo ova pjesma je jako, jako dobro poznata svim generacijama. I ako se ne varam, 80. su u pitanju, provjerit ću. Meni osobno je ovaj original puno, puno bolji. Uživajte u Kate Bush i Running Up That Hill, a onda se čujemo u horoskopu.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: 8 sati i vrijeme za oglasnik. Dobro vam jutro, krenut ćemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prvi glasi ovako: prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098 372 880. 098 372 880 broje za više informacija. OPG Vočko iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donji Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098 587 230. 098 587 230. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili oglase, uz vaš osobni dolazak naš marketing kontaktirati možete i putem e-maila marketing@sjeverni.fm ili nazvati na 042 505 606. Podsjećam još jednom kako je naša adresa ulica Vladimira Nazora 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših čestitaka i oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Ujedno vas molimo, ako želite uplatiti čestitke, da ih donesete ili pošaljete na vrijeme, što bi vam u prijevodu značilo minimalno 2 do 3 tjedna ranije, kako bi vam mogli dati vaš željeni termin, a po mogućnosti i još ranije. Hvala unaprijed na razumijevanju. Vraćamo se čitanju vaših oglasa. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098 372 880. Dakle, broj je 098 372 880. OPG Vočko iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donji Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098 587 230. 098 587 230. Bio je ovo oglasnik, iduće izdanje imat ćete prilike pratiti točno u podne, odnosno u 12 sati.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: Sjeverni FM. Erika Krbot.
2: E sad da se nadovežem na glazbeni broj iz horoskopa, naravno u pitanju je Kate Bush i Running Up That Hill, tako je pjesma jest iz 80-ih, točnije iz 1985. Da, već je toliko godina prošlo, ono što je zanimljivo je da je ova pjesma slomila brojne Guinnessove svjetske rekorde, uključujući pjesmu koja je bila najduže na top ljestvici, odnosno prva na ljestvici UK Official Singles Chart. Čak 37 godina je bila broj 1. Fascinantno. Ono po čemu je velika većina ljudi trenutačno, odnosno danas, poznaje, konkretnije kod generacije Z, upravo je zbog serije koju sam spomenula, Stranger Things. Ali pjesma je slomila sve rekorde i puno, puno prije toga. Pa evo, čisto da se nadovežemo, sad vezano uz naš program i ono što slijedi u nastavku. Imat ćete uskoro priliku čuti predivne vijesti, nadamo se, iz varaždinskog rodilišta u rubrici Sunce moje malo, odnosno Kome je Roda isporučila paket. Zatim, vrijeme je za nešto fino. Točnije, pričat ćemo o gablecima i o dnevnoj ponudi gablica obližnjih restorana. Naravno, bit će tu i policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Međimurske. Zatim još jedne vijesti, vremenska prognoza, pjesma dana i puno toga. A sada, Divlje jagode i Krivo je more, odmah nakon toga Opća opasnost i Jednom kad noć. Uživajte i budite i dalje uz radio Sjeverni FM.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Učite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Evo nas, tu smo, idemo čuti vijesti, odnosno novosti iz Varaždinskog rodilišta o novorođenim bebicama za datum 11. lipnja. Na svijet su došle dvije djevojčice, Rita i Ema, i jedan dječak Ivano. Pa evo, bebačima, odnosno dječici, želimo sretno i bezbrižno djetinstvo i kažemo uvijek isto, sa puno ljubavi, zdravlja i sreće. Iskrene čestitke evo od srca roditeljima, obiteljima i majkama, kao i uvijek želimo što brži oporavak i što brži povratak domovima. Nakon ove divne rubrike znate već vjerojatno proceduru. Prvo blok marketinga, a uskoro ćemo se čuti i u rubrici Vrijeme je za nešto fino, točnije čućemo dnevnu ponudu gableca obližnjih restorana. Svakako budite i dalje uz naš program.
0: Sunce moje malo, buci buci. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta, tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
0: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za

0: oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Kumovi i svi dragi naši, nije vam lako, no u suradnji s Alfa M može to svatko. Mi imamo rješenja za vaše računalne probleme, smireno i polako. Posjetite nas, bez brige. Sa kvalitetnim računalima, monitorima i savjetima našim, pogriješiti ne možete. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
4: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
2: I
3: vrijeme je za nešto fino, odnosno vrijeme je za dnevnu ponudu Gableca. 8 je sati i 44 su minute. Dobro jutro svima. Danas ćemo krenuti od KTC restorana Ivanec, ali i KTC restorana Barok u Varaždinu. Idemo prvo čuti što oni danas nude za Gablec. Krećemo od grada Varaždina. Dakle, restoran Barok u Varaždinu danas nudi špek fileke, fino varivo s roštilj kobasicom, brancin s roštilja, krumpir s blitvom, zatim lignje pohane s tartarom, pomfrit, pečeni batak i zabatak, mlince, papaline i grah salatu. Dok KTC restoran u Ivancu nudi špek fileke, grah s kobasicom, lignje pohane s tartarom, pohani oslič file, kotlovinu, pomfrit, slani krumpir, hajdinu kašu na bijelo i papaline. A sada idemo i do restorana Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Svaku srijedu fileki se tamo poslužuju po cijeni od 4,50 eura. Gablec se naravno poslužuje radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa za lijepog vremena u prizemlju otvoreni su dnevno osim ponedjeljka od 12 sati do 21 sat i 30 minuta, nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt Kuglane svoja vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljka od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restorane utorkom roštilj party, srijedom su lignje party, a četvrtkom je pizza party, uz naravno dnevnu ponudu svježih kolača. A danas za Gablec u restoranu Ivančica možete pojesti pohani file oslića, pržani krumpir, tartar te kruh po cijeni od 6,20 eura. Nakon restorana Ivančica kaznionice u Lepoglavi idemo čuti i što nudi bistro i pizzerija Gaj u Novi Vesi Petrijanečkoj. Pileći zagrebački, francusku salatu po cijeni od 7 eura, zatim papaline i grah salatu za 6,50 eura, kuhane domaće kobasice, pomes, senf i ajvar isto za 7 eura i pizza gablec, odnosno picu gablec, dakle kapri, vezuvio ili margarita u to ulaze po cijeni od 6,50 eura. Za bilo kakve dodatne upite, uključujući samo dostavu, nazvati možete 042-716-597, dakle to je broj, ali i dnevna ponuda Gableca, bistroa i pizzerije Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj. Nakon Gableca i nakon hrane vrijeme je ponovno za malo glazbe. Što god danas da odlučite jesti za Gablec i kud god da ste se odlučili ili ćete se tek odlučiti ići, želimo vam unaprijed zaista dobar tek. A sada idemo predahnuti uz glazbu, sve tamo negdje od 9 sati i 5 minuta kada je na rasporedu još jedno policijsko izvješće, ali iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Ovo je Zdravko Čolić i Ko te ljubi kad nisam tu. Budite i dalje uz 92,8.

0: Prebaci na sjeverni FM.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Okus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje. Vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
5: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: Evo nas, tu smo, vrijeme za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, 9 sati i 5 je minuta. Sa nama je danas gospođa Ines Češnja i za početak dobar dan vama kao i svim kolegicama i kolegama uz najljepše pozdrave.
1: Hvala lijepo na pozdravima, dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
0: Hvala i vama i da čujemo kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije u protekla 24 sata.
1: Pa dogodile su se dvije prometne nesreće s materijalnom štetom u Dunjkucu i Vrhovljanu, čitam ih zajedno zato što je obje nesreće isti uzrok, odnosno oduzimanje prednosti prolaska, i u obje slučaja došlo do sudara dvaju osobnih automobila. To je sve što se tiče nesreća. Trenutno akcija nema na području Međimurske županije, što ne znači da policija nije sve prisutna u prometu, kako preventivno, tako i represivno, a promet nam je znatno pojačan na cesti Čakovec-Varaždin, dok je u samom gradu Čakovcu na ostalim prometnicama uglavnom srednjeg intenziteta. Promet se odvija bez zastoja ograničenja, tako da se nadamo da će situacija u prometu, odnosno sutrašnje izvješće, biti još i bolje.
0: Nadamo se i mi. Hvala vam puno, gospođo Češnje. Želimo vam lijep i ugodan ostatak dana, ali i vikenda.
1: Ugodan ostatak dana i vama.
0: Eto, čuli smo, protekla 24 sata na prometnicama Međimurske županije dogodile su se dvije prometne nesreće, obje s nastalom materijalnom štetom. Promet je srednjeg intenziteta na prometnicama Međimurske županije, ali je pojačan u gradu Čakovcu i izuzetno pojačan na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera. Budete oprezni u prometu i ako nešto primijetite ili zamijetite, dojavite. Bilo nam je ovo policijsko izvješće, a iz OKC-a Policijske uprave Međimurske danas je sa nama bila gospođa Ines Češnjaj.
2: 192 Policija.

Vysílení FM. Kontinentalni turizam u Varaždinskoj županiji dobio je novi snažan vjetar u leđa. U Županijskoj Palači potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, kojim je lokalnim turističkim zajednicama za 10 projekata osigurano gotovo 213.000 eura. U sredstva za županijsku i udružene turističke zajednice ukupna vrijednost odobrenih potpora ove godine doseže čak 836.000 eura. Župan Anđelko Zrečak čestitao je direktorima na izvrsnim projektima te poželio uspješnu realizaciju i još bolju turističku sezonu. Nova financijska injekcija poslužit će za daljnji razvoj održivog turizma, unapređenje ponude i spremanje bogatih ljetnih manifestacija diljem Varaždinske županije. Dječji vrtić Vinica ostvaruje povijesni uspjeh na nacionalnoj razini. U petom izboru za najljepši i najbolji vrtić u Hrvatskoj Vinica je osvojila visoko drugo mjesto u kategoriji općinskih vrtića. U ovogodišnjoj rekordnoj konkurenciji od čak 61 ustanove, stručni žiri prepoznaje izvrsnost Viničkog vrtića, njihove bogate sportske i dramske programe, učenje engleskog jezika, rad u prirodi kroz vrtnu maštaonicu, kao i prestižni europski certifikat za razvoj dječjih talenata. Ravnateljica Ksenija Humek poručila kako je ovo priznanje rezultat predanog rada cijele zajednice. Od djeci odgojitelja do roditelja i općine Vinica, koja pruža stalnu podršku svim njihovim inovativnim projektima. Naša županija ima novo stablo godine. Prestižnu titulu za 2026. odnijela je stoljetna lipa uz crkvu Svetog Antuna Padovanskog u Tužnom. Službeno proglašenje pobjednika održano je upravo pod njezinom raskošnom krošnjom, a poseban šarm događaju dali su mališani iz dječjeg vrtića Škrinjica, koji su ovu lipu inominirali u sklop projekta Vidovec očima djeteta. Stručna komisija u kojoj su u tvrtku parkovi sudjelovali i predstavnici javne ustanove priroda Varaždinske županije istaknula je kako se lipa u Tužnom izdvojila svojom ljepotom, dugovječnošću, ali i pričom. Ona je već generacijama simbol zajedništva i čuvar povijesti ovog kraja. Načelnik općine Vidovec Bruno Hranić i okupljeni uzvanici složili su se kako ova narada na najljepši način potiče sve generacije, a posebno one najmlađe, na očuvanje baštine i ljubavi prema zavičaju. Mladi atletičari Varaždinske slobode briljirali su na pobjedničkom prvenstvu Hrvatske za mlađe juniore u Čakovcu, odakle se vraćaju sa mnoštvom medalja i naslova državnih prvaka. Apsolutni heroj prvenstva je Marko Zrnić, koji je proglašen najboljim natjecateljem cijelog natjecanja nakon što je osvojio dva zlata. Na 110 metara sa preponama te u

udalj. Naslovom državne prvakinje ukitila se i sjajna Karlo Branović, koja je na 400 metara sa preponama osvojila zlato uz novi osobni rekord. U ostatku dana bit će djelomično sunčano uz slab sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 22 i 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Dizajnerske stole i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
3: Stiže nova generacija hibrida. MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
4: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042 403 300.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama 7,69 €. Kiselo vrhnje 1 kg 2,79 €. Čokolada s rižom 300 grama Mikado samo 2,79 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i koselica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: 9:26. Dobar dan svima. Vrijeme nam je za vremensku prognozu. Prognostičara s portala Kad će kiša, a danas je sa nama ponovno gospodin Kristijan Božarov, pa dobar vam dan.
1: Pa ponovno vam želim dobar dan.
0: Hvala. Evo danas nam se ozarilo sunce, lijepo je započeo dan, temperature će biti više nego što su bile jučer, pa idemo prokomentirati današnji dan, vikend, ali isto tako onu očekivanu promjenu idućeg tjedna ponovno.
1: Jutro se sunce itekako i godilo s obzirom na niske rano jutarnje temperature, da. A evo, najavili smo da će jutro biti prohladno, naime bila je vedra noć, jučer nismo imali ni baš visoku dnevnu temperaturu, svega 18-19, i onda je uslijedila vedra noć, što je dodatno potaknulo snižavanje temperature, što smo evo, pa smo jutro smjerili neobično niske brojke za sredinu, skoro sredinu lipnja. Klenovnik i Donja Višnjica spustili su se na samo 5 Celzijevih stupnjeva.
0: Jako nisko, da.
1: Jako nisko. 6 je izmjereno u Gornjem Maclju i na Bednji, 7 stupnjeva u Tužnom, u Češnjevu i na području Varaždina. Lobor je također imao 7, 8 je bilo dolje u Pregradi, 9 u Cestici, evo to su, sve temperature su bile jednoznamenkaste jutros. Ali pogledao sam malo u arhivu, to nisu najniže lipanjske temperature ikad izmjerene, recimo na brzinu što sam uspio iskopati, 1955. godine su bile oko nule, tako da bilo je u pojedinim godinama to i hladnije, ali svakako zadnjih 10 godina nismo imali ovako niske lipanjske temperature kao što je to bio slučaj jutros. Naravno sad je već to puno ugodnije, sunce je, rano jutro se vidilo ponegdje malo maglice, ali u međuvremenu se to sve razišlo, tako da je sada vedro, temperatura je došla već do ugodnijih 17-18. Nastavak dana također nam nosi lijepo vrijeme, bit će puno sunca, poslije podne uz koji oblačić, nešto malo sjeverozapadnog vjetra i ugodna temperatura do 24 stupnja. Znači 6 stupnjeva toplije nego jučer, a opet nije to neka previsoka temperatura, bit će vrlo ugodno, baš krasan dan, ne samo vizualno lijep, jer je ovako lijepo vedro, bistro, čisto, nego i zdrav. Povoljna nam je i biometeorološka situacija. Svi su se parametri dobro posložili da su danas vjerojatno i meteoropati zadovoljni i sretni i da nema nikakvih doba. Jesmo, jel?
0: Itekako.
1: Drago mi je to čuti.
0: Što nas očekuje sutra?
1: Idemo na sutrašnji dan. Da, sutra opet friško jutro, ali ne tako hladno kao danas. Sutra će biti oko 10 jutarnja temperatura, ne 15-10. Danju, puno sunca, nešto više oblaka u jutarnjim satima, ali onda poslije podne puno sunčanog vremena. Tako da će sutra popodnevna temperatura biti još malo viša nego danas, za danas smo rekli do 24, a sutra oko 27. Znači nastavlja se trend zatopljenja.
0: Da.
1: Nedjelja, veći dio dana nam donosi djelomično sunčano, još malo toplije vrijeme, možda i do 29 stupnjeva, ali kasno popodne, negdje oko 5 sati popodne, nemojte me sad loviti na minutu, to je sad čisto okvirno, onako povlačim neku granicu, oko 5 bi trebala doći u nedjelju promjena vremena. Tako da će onda kasni popodnevni i večernji sati donijeti na oblačenje, kišu i pljuskove, sjeverac i pad temperature. Znači stiže nam još jedno pogoršanje vremena u nedjelju kasno popodne i navečer i to će se onda preliti i na prvi dan novoga tjedna. Ponedjeljak izgleda oblačnije, svježije, još nešto kiše će pasti, bit će to onako malo opet ko jučerašnji dan, recimo, evo tak nekak. A onda, ono što smo već jučer najavili, mogu danas potvrditi, od utorka slijedi jedno duže, stabilnije razdoblje sa suhim, sunčanim i sve toplijim danima, tako da bi temperatura ubrzano rasla sljedeći tjedan preko 30, čini se da stižu prve ozbiljnije ljetne vrućine od utorka pa damo pa nadalje.
0: E, to je lijepo začuti, ali ono što sam vam htjela reći, znači identična situacija će se ponoviti ove nedjelje kao što je bila i prošle. I rekli ste nemojte me uzimati za riječ, ali prošle nedjelje točno sam pomislila na vas kad se spremalo nevrijeme točno u 16 sati popodne kako ste i najavili u vremenskoj prognozi. Tako da držat ćemo vas za riječ. Bili ste u pravu potpunosti.
1: Možda mi se malo i posrećilo. Teško je, naravno. Vremena ili u minutu, ali evo, okvirno se čini tak negdje oko, opet oko 4-5 popodne u to doba da bi se, da, otprilike u to doba da bi se opet u nedjelju mijenjalo, tako da, nedjelju ako imate neke planove po vani, nemojte dugo spavati, nego iskoristite što bolje taj prvi dio dana.
0: Evo, naučili smo se pameti prošlog vikenda, tako će biti i ovog, ali lijepe su vijesti te da nas zaista čeka jedno duže, stabilno vremenski period sa lijepim vremenom i sa pravim ljetnim temperaturama. Ono što me još zanima, recite.
1: Htio sam reći da se sad dobro ispadala kiša, tako da će dobro doći i stabilnije razdoblje. Jedino što bi evo mogla ići malo previsoko te temperature, recimo onaj naredni vikend za 10 dana, za 9 dana bi mogle temperature ići do 35, to malo je previsoko, ali stabilnije razdoblje će dobro doći većine.
0: Kako je u ostatku Republike Hrvatske i imate li podatke, znam da imate, naravno da imate, kako je u Vodicama s obzirom da su evo naša Kristinka i Almira otišle na CMC festival u Vodicama, pa evo kakva nam je situacija i na Jadranu, u Istri, ali općenito u cijeloj zemlji?
1: Aha, znači skoro smo se tamo vidjeli jer sam ja planirao ići, ali na kraju evo ipak nisam. Kratka promjena se osjetila jučer na Jadranu, ali kiša čak i do Dubrovnika. Međutim, jutros je posvuda vedra, tako da se na moru to brzo dođe i brzo prođe. Tamo se nikad kiša ljeti ne traje dugo. Da. Ali bura puše i malo je rasladila i more i zrak. Recimo, zrak će danas biti do 28 na moru, a temperatura mora koja je bila do 24... sad je pala na 22, znači malo se rasladilo i zrak i malo se rasladilo i more, ali će i danas u nastavku dana i cijeli vikend duž cijeloga Jadrana biti lijepo, sunčano, bura će oslabjeti, ponovno će zatopliti, tako da ja se nadam i vjerujem da će se kolegice Kristinka i Almira možda i okupati na ovom lijepom toplom vikendu.
0: Nadamo se, sigurno ćemo dobiti povratne informacije. Evo za kraj, da vas ne zadržavam predugo, ono što smo još htjeli, odnosno trebali spomenuti, je bio prognoza, iako je sasvim jasno, danas je povoljna, bit će povoljna sve do nedjelje, jesam li u pravu?
1: Točno, danas je super, sutra je isto dobra, u nedjelju se malo kvari zbog te promjene koja dolazi kasno popodne, pa će onda kraj nedjelje i ponedjeljak biti malo slabiji, a onda od utorka kad ponovo dođu oni suhi, sunčani dani, opet će se popraviti. Tako da meteoropati bi mogli nekakve manje tegobe imati oko nedjelja, ali ništa strašno.
0: Ništa strašno. Puno vam hvala, gospodine Božarov. Evo, zaista vam želim lijep ostatak dana, ali i vikenda koji je pred vama, provedite ga ugodno.
1: Hoću, hvala Erika. Evo, vi i ja ćemo ga provesti na kopnu, ovi koji ga provode na moru, malo im zavidimo, ali neka se ne uživaju.
0: neka, tako je. Najljepši pozdrav i do iduće vremenske prognoze, do slušanja, gospodine Božarov.
1: Do slušanja, pozdrav.
0: Pozdrav. Bio je to kao i uvijek pozitivni gospodin Božarov, a sada ćemo ukratko ponoviti vremensku prognozu. Eto, imali ste prilike čuti. Ovakve temperature nisu bile zabilježene unatrag kojih desetak godina. Govorim naravno o jutarnjim temperaturama. Dosta nam je bilo prohladno jutros. Ali, rekao je gospodin Božarov, tamo davne 1955. godine jutarnje temperature bile su oko nule. Tako da nemamo se što žaliti. Trenutačno smo između 17 i 18 Celzijevih stupnjeva. Danas će nam biti sunčano, uz pokoj i oblačić, ali ništa strašno. Ići ćemo do 24 Celzijevih stupnjeva kroz dan. Sutra ponovno friško jutro, ali temperature će biti oko desetke, uz sunčano vrijeme kasnije i temperature će ići do 27 Celzijevih stupnjeva. E sad, što se nedjelje tiče, veći dio dana će biti sunčano i biti će oko 29 Celzijevih stupnjeva nekakav maksimalac, ali onda ponovno oko 16-17 sati stiže na oblačenje, pljuskovi s grmljavinom, milina jedna, tako da ako želite iskoristiti nedjelju na otvorenom, to možete učiniti do nekog podneva i to imajte na umu. Isto kao i prošli vikend, dakle identična situacija će se ponoviti i samim time će se ta negativna vremenska prognoza onda preslikati i na ponedjeljak, tako da ponedjeljak i početak novog tjedna bit će nam njonjavi, ali izdržat ćemo. Utorak, odnosno od utorka pa nadalje, slijedi duže, stabilnije razdoblje i temperature će ići preko 30 Celzijevih stupnjeva. Samim time, idući vikend tamo kroz nekih desetak dana, temperature će ići i preko 35, što su dosta visoke temperature, naravno, za ovo doba godine, ali vjerujem da se nećemo žaliti. Dokle god je bio meteorološka prognoza dobra i dokle god smo pod klimom, sve je u redu. Nakon ove vremenske prognoze, naravno, vraćamo se glazbi uz blok marketinga koji nas već čeka na neki način, a onda ćemo i proglasiti pjesmu dana. Uživajte u današnjem danu, bit će zaista predivan, nakon ovih kiša bilo je i vrijeme. A kad sam već spomenula Vodice, našu Kristinku i Almiru, pjesma posvećena moru, a onda i pjesma dana. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
2: Vremenska prognoza.

Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom. Vnuk produkt. Maše pucki na obloku. Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu. Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnijih vađenja zuba do završne estetske harmonije, sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042 798 277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.
2: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. Energo S. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.

0: Dana. Hit Dana.
1: Eto, u vremenskoj prognozi spomenula sam našu Almiru i Kristinku, koje su ovog vikenda otišle na CMC festivalu u Vodicama. Kad smo već kod toga, naravno da ćemo odabrati neku pjesmu koja će biti predstavljena na samom festivalu. Dakle, CMC festival Vodice ove godine ponovno okuplja najveća imena domaće glazbene scene, a među izvođačima koji će ove godine stati na festivalsku pozornicu su i Vlado Kalember te Srebrna krila. Publika će imati priliku čuti njihovu novu pjesmu Ljubav ima dva života, naslovni singl istoimenog aktualnog albuma. Prošlogodišnji debitanti, dakle Vlado Kalember i Srebrna krila, izjavili su sljedeće. Mi smo prošle godine bili debitanti na ovom festivalu, a i ove godine imamo jednu veselu, zgodnu pjesmu. Pjesma je zaista divna, imat ćete priliku čuti u nastavku. E sad, za pjesmu je glazbu sam napisao sam Vlado Kalember, tekst potpisuje Aleksandar Eraković. Dok su aranžman zajedno napravili Vlado Kalember i Hrvoje Grčević. U nastavku slušamo pjesmu dana, a našoj Almiri i Kristinki želimo dobru zabavu i naravno ona će isto tako biti prisutna na samom festivalu i čućemo povratne informacije sa same manifestacije, a sada uživajmo uz Vladu Kalembera i Srebrna krila i pjesmu Ljubav ima dva života.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: U subotu 13. lipnja pod pokraviteljstvom općine Maruševec i organizaciji Udruge za šport i rekreaciju Gmajna, a u partnerstvu sa malonogometnim klubom Kolarovec, održat će se 9. po redu biciklijada općine Maruševec. Prijava sudionika počinje od 12 sati na prostoru igrališta Gmajna u Čalincu, gdje će bicikliste moći izmjeriti tlak i šećer u krvi. Start biciklijade predviđen je od 13 sati nakon pucnjeva Kuburaške udruge Maruševec, a biciklisti će se kretati na ruti kroz općine Maruševec, Vinica i Cestica. Start i cilj je na igralištu Gmajna u Čalincu, odmor je predviđen nekoliko lokacija uz Okripu. Kotizacija iznosi 5 eura te uključuje majicu i vodu, a po povratku u Čalinec i topli obrok.
4: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Poslovni oglasi.
0: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
0: Sjeverni FM.
4: Zbog nezapamćenog interesa građana, grad Ivanec je sa jučerašnjim danom zatvorio prijave za ovogodišnji Ivanečki kotlić i to čak 4 dana prije službenog roka. Za natjecanje su stigle čak 72 potvrđene prijave, što je apsolutni maksimum koji prostor skate i bike parka može primiti. Tako će u subotu 20. lipnja kuhači okrstiti 70 natjecanskih ekipa, dok će timovi grada Ivanca i turističke zajednice kuhati izvan konkurencije. Izvlačenje lokacije održit će se u sredu 17. lipnja u podne u poduzetničkom inkubatoru. Podsjećamo, ovogodišnji kotlić ima i plemeniti cilj. Sav prihod od podjele gulaša namijenjen je humanitarnoj akciji Zaklade grada Ivanca za robotsku terapiju djece oboljele od cerebralne paralize. Iz grada Lepoglave stiže važna obavijest za sve stanovnike. Tijekom iduće srijede i četvrtka 17. i 18. lipnja veterinarska stanica Varaždin provodit će akciju suzbijanja komaraca na području cijelog grada i svih pripadajućih naselja. Tretmani će se provoditi u ranim jutarnjim satima od 4 do 7 te u večernjim terminima od 20 sati primjenom zamagljivanja s vozila i ručnim uređajima. Isto tako uništavat će se i ličinke u stajaćim vodama. Izvođači mole da tijekom zamagljivanja zatvorite prozore i ne boravite na otvorenom, a poseban apel upućen je pčelarima da na vrijeme zaštite svoja pčelinja društva. Odlične vijesti za ugostitelje i navijače stižu iz općine Bednja. Sve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu proglašene su događajima od sportskog i turističkog značaja, što donosi i dulje radno vrijeme kafića i restorana. Zbog utakmica koje su u planu u kasnim terminima, lokalni ugostitelji dobivaju automatsko produženje radnog vremena bez podnošenja pojedinačnih zahtjeva. Tako će iduće srijede 17. lipnja lokali moći raditi do 2 ujutro, tjedan dana kasnije 24. lipnja čak do 4 ujutro, a u subotu 27. lipnja do 2 sata iza ponoći. U lijepom ambijentu gradskog stadiona u Ivancu pred blizu 500 gledatelja Suhopolje u prvoj kvalifikacijskoj utakmici za popunu 3. HNL Sjever pobijedilo Ivančicu 4:1. Gol za Ivančicu postigao je Siniša Hrgard, dok je za Suhopolje 2 gola postigao Leo Hokman, a po jedno Gabriel Alves de Almeida te Nikola Menegati. Uzvratna utakmica igra se sutra u Suhopolju. U ostatku dana bit će djelomično sunčano uz slab sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 22 i 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: FM, Erika Kërbot.
1: Deset sati i 21 minuta, dobar vam dan, vrijeme je da najavimo ostatak programa, ali i emisije koja slijedi kroz nekoliko minuta. Dakle, u nizu programa u povodu Dana grada Ivanca ovog vikenda pridružuje se jedna od najljepših atrakcijskih manifestacija Ivanečkoga kraja, u pitanju 11. Hrvatski festival kiparenja motornom pilom u Salinovcu. Svečano otvorenje biti će sutra u 9 sati i 30 minuta, a u 10 sati i 30 minuta je početak kiparenja. Sve ostale detalje o same manifestaciji koja će se održati ovog vikenda imat ćete prilike čuti kroz nekoliko minuta u našoj emisiji Sjeverni u gostima, no prije toga malo glazbe. Muscle.

0: baš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave.
2: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
3: Na to li?
4: Pa evo, možda bude stigao.
3: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđeni

0: Σιέβενι FM. Σιέβενι FM.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja, po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Sjeverni u gostima. Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sjeverni u gostima. U današnjoj emisiji najavit ćemo ovogodišnje već 11. izdanje Hrvatskog festivala kiparenja motornom pilom. U povodu Dana grada Ivanca, Salinovec će ovog vikenda 13. i 14. lipnja ponovno biti domaćin ove dobro poznate i cijenjene manifestacije koju i ove godine organizira Društvo za sportsku rekreaciju Salinovec pod tradicionalnim pokroviteljstvom grada Ivanca. Festival će ove godine okupiti brojne umjetnike iz Hrvatske i inozemstva i posjetiteljima pružiti jedinstvenu priliku da uživo prate nastanak drvenih skulptura koje nastaju pred njihovim očima. Već sama pomisao da se motorna pila, alat koji većina povezuje s piljenjem drva, pretvara umjetnički alat kojim nastaju prava mala i velika remek djela, dovoljno govori o posebnosti ove manifestacije. O svemu što nas očekuje ovog vikenda, o pripremama, umjetnicima i programu razgovarat ćemo s našim današnjim gostom. S nama u studiju je gospodin Stjepan Četrtek, potpredsjednik i tajnik Društva za sportsku rekreaciju Salinovec. Gospodine Četrtek, dobar vam dan i dobro nam došli u emisiju Sjeverni u gostima.
1: Dobar dan i hvala i pozdrav svim slušateljima Sjevernog FM-a i hvala na pozivu.
0: Hvala vama na odazivu i hvala vam na dolasku. I evo za početak, festival ove godine doživljava svoje već 11. izdanje. Sve je krenulo sad već davne 2015. godine. Kako i zašto te na čiju inicijativu jeste li uopće mogli zamisliti da će ova manifestacija prerasti u jedan od najprepoznatljivijih događaja ivanečkog kraja?
1: Pa da, inicijativa sama je krenula od naših domaćeg kipara Darija Horveca. On je u biti Salinovečki zet i onda je on u biti htio napraviti jednu koloniju. Nešto poput sirača koje dole ima. Ali pošto je to preraslo odmah prvi put u međunarodni festival, odmah su došli Slovaki i Slovenci. Uključio se naš sadašnji predsjednik, on je bio profesor na Šumarskom fakultetu. Onda je on uključio Šumarski fakultet, pa Hrvatsko šumarsko društvo, pa je to preraslo u malo veću manifestaciju od kolonije, pa smo krenuli s organizacijom prvog Hrvatskog festivala kiparenja motornom pilom.
0: Festival je u svojim početcima okupio, ako se ne varam, 9 sudionika. Kakav je bio odaziv prošle godine, a koliko umjetnika očekujete na ovogodišnjem izdanju i koji sve sudionici, odnosno iz kojih zemalja sve stižu?
1: Pa da, prošle godine je bilo malo više, rekord je bio prošle godine na 17 kipara, ali ove godine se malo smanjilo, neki kipari imaju svoje obaveze i dolaze nam kipari iz Slovenije, Slovačke i naši domaći.
0: Mnogi posjetitelji vjerojatno prvi puta upravo ovdje vide kako se motornom pilom stvara umjetničko djelo i kakve su njihove reakcije. Sigurno dobivate onako povratne informacije.
1: Ma da, slušajte, to je, mislim, dok vi stavite, sad imamo dolje jednu hrpu drva. To su, rekli bi, neko bi se to ne bi uzeo ni za kurenje drva, jer su razne škrakasti, ovakvi, onakvi, veliki. Dok to mi složimo kiparima, to je ono, običan panj. Nakon prvog dana, već se vide obrisi, skoro gotove skulpture, to ne možete zamisliti što se u toku jednog dana može napraviti. Onda je drugi dan još finiš, znači ono finiširanje ovo i dok to oni su gotovi, to je nešto stvarno posebno za vidjeti.
0: Posebno je i zapravo nije toliko uobičajeno i vjerujem da su posjetitelji itekako oduševljeni. Jel vam se dogodilo, pretpostavljam da zapravo jest, da netko dođe onako iz neke čiste znatiželje, a zatim se vraća iz godine u godinu?
1: Da, imamo dosta toga. Recimo, zadnji primjer je gospodin Petić iz Varaždinske Toplice. On je vidio na Facebooku, pa je nazvao, pa on isto nešto tako slično radi. Pa onda mi smo ga pozivali, pa dođi ta, dok je on došao i mi smo vidjeli, to je pravi umjetnik kao na nivou svih naših, ne, stvarno je dobar. I svake godine se sad opet vraća, dok imamo ove stalne. Recimo, prošle godine je bio 10. jubilarni festival, imali smo dva kipara koji su bili na svih 10 manifestacija. Onda smo njih posebno veliko okvirili, veliko brojku i dali im do znanja, ipak je da 30 puta za redom dok neko dođe u Salinovec, to je velika stvar.
0: Velika i tekako je, zapravo na neki način ta manifestacija i motivira ljude koji se bave bilo kakvom vrstom umjetnošću, pogotovo ako se neko bavi možda baš kiparenjem, da dođu i sami i probaju se natjecati u Salinovec.
1: Da, i natjecati i samo da vide, znate, neki ne znaju kako se to, na kojem su nivou, ne, pa dođu vidjeti ovoga kako drugi rade, pa kako bi oni mogli, pa čak i tu prijateljstva, pa se
0: naravno.
1: Pa dođu na festival, Real, pa tako, to je jedno s drugim se veže.
0: Ujedno služi kao motivacija nekako da se i okuša netko baš u tome, u takvoj vrsti umjetnosti. Većina ljudi motornu pilu ni ne povezuje sa umjetnošću, koliko je zapravo zahtjevno izrađivati skulpture na ovaj način i iz kojeg se drva one najčešće izrađuju?
1: Pa najčešće se izrađuju iz hrastovine. Hrast je jedno tvrdo drvo koje može čak i vani stajati uz neku zaštitu, nema ovoga i duže traje. Dok recimo druge vrste drva, mekanije, lakše iz njih izraditi skulpturu, ali skulptura ne traje tako dugo. Većinom se iz hrastovine izrađuju. Manda je rekao jednom prilikom Mirorismondo Slovenac da veli agacija naša, veli da čim deblja, veli da bi bila najbolja, veli dok se iz njena izradi skulptura, potroši se dva lanca, dva ovoga mača i to, ali veli dok se iz toga izradi skulptura, onda je vječna.
0: Koliko vremena treba da iz običnog komada drveta nastane ovako gotova skulptura?
1: Pa dva dana im treba. Dana. To je piljenja jako, jako puno.
0: Ali da li je možda to i nekako ubrzani proces s obzirom da se manifestacija održava u dva dana, ali vjerujem da bi umjetnicima u principu možda trebalo i malo više.
1: Da, svaki od njih i doma izrađuju skulpture. Mm-hmm. To je festival. Normalno da je kod nas malo ubrzano i od dva dana moraju napraviti skulpturu. A oni kod kuće to imaju više, možda duplo više vremena, ali čujte, mi smo ograničeni, ne možemo duže ovoga napraviti festival nego dva dana.
0: Koriste li umjetnici isključivo motornu pilu ili postoje neki možda dodatni alati kojima dovršavaju svoje radove?
1: Postoje, imaju oni i one flekserice, imaju i bušilice i svašta. Mada recimo stručni žiri koji je bio ovoga dva akademski kipari i jedan grafičar akademski, oni su jedne godine dali Josipu Tomajiću nagradu isključivo iz razloga jer je sve napravio s motornom pilom. Nije upotrijebio apsolutno ništa. I rekli su da je to posebno na cijeni jer se piše da je festival kiparanja motornom pilom. I sve ostalo što se uljepšava veli je ljepše za vidjeti, ali je ovo cijenjenije.
0: Definitivno, jer mogu se zamisliti koliko je teško općenito izraditi skulpturu motornom pilom, a kamoli sve one sitne, najsitnije detaljčiće, da, to je gotovo nemoguće.
1: Neke, on je pčelu izradio na runolisu, to je bilo nešto, ono, svaki detalj, ali sve, samo sve motornom pilom.
0: E, to je posebni talent, to je zaista već posebni talent.
1: A bio je prvi puta na festivalu. Došao je iz Like, prvi puta na festivalu, osvojio prvu nagradu, on je bio oduševljen.
0: Mi ćemo sada napraviti jednu kratku pauzu. Dragi naši slušatelji, ostanite i dalje s nama, slijedi kratki glazbeni predah, a nakon njega vraćamo se u emisiju Sjeverni u gostima, gdje nastavljamo razgovor o festivalu kiparenja motornom pilom, koji će se ovog vikenda održati u Salinovcu.

0: Poštovani slušatelji, ponovno smo s vama, odnosno ponovno ste s nama u emisiji Sjeverni u gostima. Danas govorimo o 11. Hrvatskom festivalu kiparanja motornom pilom, koji će se ovoga vikenda održati u Salinovcu u sklopu programa Dana grada Ivanca. Naš gost i dalje je gospodin Stjepan Četrtek, potpredsjednik i tajnik Društva za sportsku rekreaciju Salinovec, organizator ove jedinstvene manifestacije. Gospodine Četrtek, nastavljamo naš razgovor uz iduće pitanje i još jednom dobar vam dan. Jedan od najatraktivnijih dijelova programa svakako je speed carving, koji je na rasporedu u nedjelju poslije podne. Možete li našim slušateljima objasniti o čemu je zapravo riječ?
1: Pa to je u biti brzinsko izvedna skulptura. To su kipari sami prijavljuju, nije obaveza za sve, ali ko se hoće, većinom se prijave svi. Znači imaju, odaberu se sami trupac i sve si sami odaberu, imaju 40 minuta izrade skulpturu. Znači nakon 40 minuta prekida se piljenje i obrada i onda te skulpture idu na licitaciju. To se recimo posjetitelji mogu kupiti, ne znam, početna cijena je neka mala i onda se ko licitira najviše to skulpturu si onda kupio.
0: Znači zasebno se dodjeljuju nagrade, odnosno boduje se prvo, drugo, treće mjesto ili kako već za speed carving, a posebno za općenito skulpture koje se izrađuju tog vikenda.
1: Je samo prvo mjesto u speed carvingu, znači koje je najviše cijena postiglo, taj je prvi u speed carvingu.
0: Nakon speed carvinga slijedi i licitacija skulptura koju ste na kraju krajeva i vi spomenuli, ako se ne varam. Koliko je taj dio zanimljiv onako posjetiteljima? Koliko sudjeluju u to?
1: Pa slušajte, sudjeluje dosta. Znalo nas je vrijeme. Sad isto najavljuje da krajem dana ide neko. Dok je lijepo vrijeme, dođe puno ljudi. Onda to vrijeme. I normalno, ako se hoće neko kupiti skulpturu, onda licitira za nju. Sad koliko su cijene? Znalo su biti cijene po 200-300 eura na kraju. Znate, ako se nekomu je dopadna skulptura, se dvoje, troje ljudi je dopadna skulptura, oni licitiraju, ne?
0: Naravno,
1: to ne možete, svaka skulptura je posebno, ne možete to točno, znate, odrediti, a čak neki puta i ljepše skulpture postignu manju cijenu. To sve ovisi od posjetioca.
0: Sve ovisi, ali teško je uopće odrediti cijenu takvom umjetničkom dijelu.
1: Teško je, znate, mislim, ovi umjetnici imaju svoje, normalno, dok kod kuće rade svoje cijene, a to ne možete vi to postignuti tu na festivalu, a to je opet speed carving, to je 40 minuta i tu, to nije, ne znam, to, skulptura glavna je, se radi dva dana, to je nešto drugo.
0: Naravno. Što je organizacijski najzahtjevnije kad se priprema ovakav događaj i zapravo koliko ljudi sudjeluje u organizaciji samo događaja?
1: A slušajte, moraju sudjelovati puno ljudi jer puno je, jučer smo cijelo popodne kosili, uređivali, danas nešto još malo poredimo, sutra je glavna aktivnost jer moramo svo ono drvo koje su nam doprijeli stavili na jedan kup, mi moramo to razrezati, zvoziti na mjesto, postaviti ga čim u okomiti položaj, to je najviše najbolje zahtjevno. A sad nam je još i padala kiša dva dana, pa nam je mekani teren, to nam je još dodatno stvara malo teškoće, ali uspjet ćemo vi to riješiti.
0: Vjerujem da hoćete. Uopće ne sumnjamo u to. Koliko vam znači isto tako je podrška samog grada Ivanca, koji ovaj festival zapravo prati od samih početaka?
1: Da, od prvog festivala do sad ovoga je grad Ivanac pokrovitelj ove manifestacije. Iskreno, mi teško da bi mogli raditi tako nešto bez općenito sve naše manifestacije i teško mogli napraviti bez podrške grada Ivanca. Jer nije tu samo u pitanju onaj financijski dio koji nam oni daju svake godine. I tu je još i bina, tu su razni pokloni, tu su oni štandovi. To se nam sigura grad Ivanac. Nije, to je stvarno jako puno toga na što se mi vežemo na grad Ivanac. U krajem slučaju, na kojem imamo se na koliko druga vezati na njih.
0: Naravno. Evo, upravo ste i spomenuli uz samu izradu drvenih skulptura, spomenuli ste i binu i štandove, pa što sve još posjetitelje očekuje uz sama umjetnička djela?
1: Pa slušajte, imamo par OPG-ova koji će doći izložiti svoje proizvode. Znači, mogu posjetiti, pogledati neke stvari, imamo čak najavu, neku prezentaciju gdje ovo za skupljanje oborinskih voda i to spremnike i ne znam, ove sve pumpe koje trebaju. To je rekao jedan čovjek da može izložiti, pa neke da može. Ima i OPG, mislim da neki OPG će biti da vide ljudi neke stvari, a imamo i ovu gastronomsku ponudu, ne, jelo i piće, tako da ko dođe neće biti ti glazni.
0: Biti će ića i pića i svega, i umjetnosti,
1: sve
0: u jednom. Kako sve nagrade očekuju natjecatelje, kako se boduju zapravo mjesta i rekli smo već da se posebno ocjenjuje speed carving, a posebno ove skulpture koje se izrađuju cijela dva dana.
1: Da. Pa recimo, kod speed carvinga je prvo mjesto osvoji kipar koja skulptura postigne najvišu cijenu. To je, znači on je automatski prvi. A ove glavne skulpture ocjenjuju jednim dijelom sami kipari i za to se dobije prvo, drugo i treće mjesto, uh-huh, one plakete, diplome, i mislim da prvi dobije matorku, ili prvi, drugi i treći dobije matorku, mislim. A još plus nagrade stručnog žirija, to je posebna jedna nagrada gdje oni ocijene iz stručne perspektive ovoga, koja se puno puta razlikuje od recimo samih kipara. Mi smo čak jednom bili iznenađeni, ali oni, mi imamo to drugačije gledamo, i tako da onda smo da zadovoljimo jednu i drugu stranu, smo stavili nagradu kipara i poslali nagradu stručnog žirija.
0: I to je lijepo, i to je zapravo i fair i korektno.
1: Da, znači, umjetnici to gledaju na jedan način, kipari to gledaju na drugi način, to je ipak izrada drva. Tu, znači, oni su tu više doma, kipari. A umjetnici opet gledaju to, oni imaju, ne znam, obliki, kako je napravo, to je njima jako bitno, dok recimo kipari stvaraju čim ovoga više da je vizualno ista kao
0: što
1: i...
0: Što više detalja.
1: Da, detalja, a to recimo ovi kipari njima nisu bitni ti detalji, njima je bitno obliki.
0: Vizual, da, razumijem. S obzirom da mi svakog dana u našem programu najavljujemo i govorimo zapravo vremensku prognozu, najavili jesu nekakvo nevrijeme koje će doći krajem nedjelje, pa u slučaju nevremena, evo, ako nas sustigne, nadamo se da će nas zaobići, kuda se manifestacija premješta i je li osigurano nešto u obliku tenda ili nečeg za same kreativce koji će se natjecati, ali i posjetitelje?
1: Pa da, već su mi je par godina kiša rastirala ljude, to je već, zna se, većinom zna doći u nedjelju poslije kad je Smith Carving, kad je ono, kraj Smith Carvinga i početak licitacije, većinom dođe u to vrijeme i kiša, tada nam rastjera ljude. Ove godine isto najavljuju neku kišu, normalno kipari imaju svoje tende, mi još imamo neke svoje tende i možemo pokriti neke stvari, ali gledajte, kipari će možda nastaviti raditi, ali ljudi vam odu doma dok počne kiša, mada mi imamo unutra društveni centar, možemo se povući unutra ovoga, ali većinom, znate, dok je lijepo vrijeme, je lijepo vrijeme.
0: Naravno.
1: Ali normalizacija će se sigurno nastaviti do kraja, jer mi ne možemo odustati, ne?
0: To je poruka ujedno našim slušateljima, uzmite sa sobom kišobrane i to je to. Ali nadamo se da neće biti kiša u tom periodu.
1: Ma da, najavljaju kasnije malo, možda.
0: Malo pred večernjim satima.
1: Ako prođe Split Carving, i to već su kipari praktički do Split Carvinga gotovi s kulturama, da. Već ona postaje rijetko ko radi nešto posebno, većinom znaju do nedjelje da ručka završiti, ne? Većina skulptura, a sad opet neko uvijek nešto ima još da raditi.
0: Naravno.
1: Ne?
0: Za kraj, evo, zašto bi netko ove subote ili nedjelje trebao posjetiti Salinovec 11. Hrvatski festival kiparenja motornom pilom?
1: A slušaj, to je jedinstveni događaj, rijetko gdje ćete vidjeti da s motornom pilom, i to ne samo jednom motornom pilom, ovi kipari vam imaju po 5-6 motornih pila za svaku, stvari imaju posebno motorno pilo. Znači, to je uvijek atraktivno, to osobno od svjetskih kamenka, dok njih recimo 13 upali motorke i 13 režu istovremeno, to je buka, ne, i to je posebna lijepa manifestacija koje je stvarno vrijedno pogledati, jer iz drva, da vidite, od običnog panja dok nastane prekrasna skulptura, to je, mislim, da rijetko gdje možete vidjeti.
0: I to je ujedno i dokaz da iz svega može nastati predivno umjetničko djelo. Dragi naši slušatelji, bio je to gospodin Stjepan Četrtek, potpredsjednik i tajnik Društva za sportsku rekreaciju Salinovec. Podsjećamo, 11. Hrvatski festival kiparenja motornom pilom održava se ove subote i nedjelje 13. i 14. lipnja u parku kod društvenog centra Salinovec. Posjetitelje očekuju umjetnici iz Hrvatske i inozemstva, atraktivno kiparenje motornom pilom, brzinska disciplina, speed carving, licitacija skulptura te ugodno druženje uz bogatu ugostiteljsku ponudu. Ako još niste imali priliku vidjeti kako od običnog komada drveta nastaje pravo umjetničko djelo, predstojeći vikend idealna je prilika za posjet Salinovcu, a na terenu ćemo se naći upravo i mi kako bi napravili još jedan odjavni dio same emisije Sjeverni u gostima. Hvala vam na slušanju i ostanite dalje uz program Radija Sjeverni FM, a vama, gospodine Četrtek, hvala na današnjem gostovanju naše emisije.
1: Hvala vama na pozivu i ovdje da pozivam sve ljude, također i ja, da nekad dođu pogledati na gostima.
0: Hvala najljepša, evo, pozivamo i mi i vidimo se ovog vikenda u Salinovcu. Emisiju su pripremili Almira Koren, Kristinka Raškaj, Erika Krbot, Borna Stipetić i Marko Rogina. Hvala vam na slušanju i ostanite uz program Radija Sjeverni FM.
2: Ovaj program su financirani sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

0: Vijesti.
1: Papa Lafo Pute je u četvrtak dramatičan apel svjetskim čelnicima zatraživši humani odnos prema migrantima. Tijekom posjeta španjolskim kanarskim otocima i jednom od glavnih europskih migracijskih žarišta, Sveti Otac je upozorio da će povijest osuditi sve one koji podliježu ravnodušnosti pred patnjom ljudi koji bježe od rata i siromaštva. Ljudsko dostojanstvo nema putovnicu i ne gubi vrijednost prelaskom granice, poručuje američki papa, naglasivši kako se svijet ne smije naviknuti na pukobranje mrtvih na svojim obalama. Papa, koji je nedavno oštro kritizirao i strogu migrantsku politiku američkog predsjednika Donalda Trumpa, pozvao je na uspostavu sigurnih i zakonitih migracijskih putova te na snažnu međunarodnu podršku i borbu protiv trgovaca ljudima. U pakistanskom dijelu Kašmira srušio se vojni helikopter Mi-17, pri čemu je poginulo svih 22 ljudi u letjelici, priopćila je tamošnja vojska. Među stradalima je 19 vojnika, jedan bojnik i dva pukovnika. Nesreća se dogodila u blizini Muzafarabada, nedugo nakon poljetanja, a prema prvim informacijama uzrok pada je tehnički kvar. Letjelica je prevozila pripadnike paravojnih snaga raspoređenih zbog osiguranja u regiji, u kojoj već danima trebaju prosvjedi i napetosti. Vojni vrh ističe kako pad helikoptera nije povezan sa nemirima na terenu, a već je osvanuo istražno povjerenstvo koje će utvrditi točne uzroke ove tragedije. Sućut obitelja poginulih odmah su uputili pakistanski predsjednik i premijer. Britanski ministar obrane John Healey podnio je neočekivanu ostavku, otvorivši novu veliku krizu u tamošnjoj vladi. U javnom pismu upućenom premijeru Keiru Starmeru Healey je izravno optužio vladu da odbio se vratiti dovoljno novca za vojsku u vrijeme rastućih globalnih prijetnji. Istaknuo je kako je bio prisiljavan donositi odluke koje bi smanjile spremnost britanskih snaga i ugrozile sigurnost zemlje. Odlazak ministra obrane novi je težak udarac za premijera Starmera, koji se već mjesecima bori za ostanak na čelu laburista nakon niza ostavki u svom kabinetu. Pritisak na službeni London raste i zbog obrambenog plana koji mora biti objavljen prije samita NATO-a početkom srpnja, a koji bi trebao pokazati kako Velika Britanija planira financirati prelazak svojih oružanih snaga u stanje punog rata. Hrvatski nogometni savez sprema pravu poslasticu za navijače. Od srijede 17. lipnja Zagrebačkom Cvjetnom trgu službeno se otvara vatrena zona HNS-a, glavno mjesto okupljanja, za vrijeme svjetskog prvenstva. Središte zone bit će golemi LED ekran za praćenje utakmica, posjetitelje očekuje besplatan ulaz, bogat zabavni program, koncerti i zabava do ranih jutarnjih sati. Za sve one koje utakmice radije prate u zatvorenom i klimatiziranom prostoru, HNS organizira još dvije dodatne vatrene zone. U Zagrebačkoj tvornici kulture, te u Riječkom pogonu, gdje navijače isto tako očekuje cjelodnevni glazbeni i natjecateljski program. U ostatku dana bit će djelomično sunčano uz slab sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 22 i 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.
2: Donesi litricu na moj račun. I čaši.

0: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i BlackView.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi. Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, FI 130 580 eura, FI 160 680 eura, FI 180 760 eura, FI 200 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Obribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
1: 11 sati i 32 su minute. Dobar dan, poštovani slušatelji. Vrijeme nam je za vaše glazbene želje, točnije za SMS jukebox. Javljati se možete i slati poruke na 091 561 6622. Tu su nam naravno i Viber, i WhatsApp, i Messenger. Uz jednu napomenu prije nego što krenem sa čitanjem vaših glazbenih želja, a ona je sljedeća. Od 13 sati nam kreće emisija Čestitaka, želja i pozdrava, što znači da puno vaših glazbenih želja neće stići do tad odsvirati, nego kasnije u dosta kasnim večernjim satima. Pa evo, čisto da znate, no to nije razlog da se ne javljate i dalje prilikom trajanja samog SMS džuboksa, točnije mog čitanja vaših glazbenih želja, kako bi odsvirali pjesmu neku koju želite čuti, da li za vas, odnosno za sebe ili za nekog vama dragog, kako god želite. Dakle, Viber, WhatsApp, Messenger, klasična tekstualna SMS poruka 091-561-6622. Pa krenimo. Prva poruka glasi ovako. Lijepi pozdrav Erika, molim te da mi pustiš pjesmu Svanuće jutro puno ljubavi od grupe Baruni. Puno hvala, lijep i ugodan ostatak dana od Vesne. Pozdrav i cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Hvala vam najljepša, gospođo Vesna. Evo, u ime cijele ekipe pozdravljam i ja vas. Molim vas, Toni Cetinski, Vojnik pod zvijezdama, hvala, može ići će. Ne vjeruj vinu, Juraj Galina, pozdrav u kuhinju Matija, kaže Danica. Isto tako Raširena kapija, Amir Kazić, Leo, može. Bok, može Marko Tolja, Ova ljubav, hvala, može, pustit ćemo. Dražen Zečić i Crni Anđeo, idući je glazbeni odabir. Zatim Zdravko Škender, Digni me iz kome. Pozdrav, ja sam ti jedini drug, Jasna Zlokić. Ej, ponoći, grupa Magazin, hvala, može i to će ići. Pozdrav, može od Zečića, laži druge, nemoj sebe, hvala i pozdrav. Ovdje Drago iz Novaka, od Tomislava Ivčića, Izabela i pozdrav. Pozdrav vama, Drago. Bonnie M, Rasputin, hvala, pozdrav iz Bedenca, lijep i ugodan dan vam želim. Može, također. Da mi nije do tebe, za kuhinju dom Matija. Da vidimo što ste slali i pisali na WhatsAppu. Vesna Pisarović, da sutra umem, hvala. Umrem. Može, Kičo, spomeni mi nekad ime i to će ići svakako. Prva liga, bisernicom dirnut ću ti dušu, može. Pozdrav, može, unučica Neno Gaves, kaže Blaža. Zatim može pjesma Novi dan, Goran Karan, može. Dobar dan od Josipa, mame, bake i dede, može li pjesma? Europe, the final countdown, može. Tu su nam i Lelekice i Andromeda i Daleka obala, moje lijepoj. Veliki pozdrav iz Slovenije, kaže poruka. Veliki pozdrav i vama iz Ivanca. Pa idemo dalje, idemo na Viber. Grupa Boss, ma nemoj me, za alternativu isti izvođač, ovaj san nek prestane. Ići će, ma nemoj me. Lijep pozdrav vama, molim pjesmu Daješ mi krila, pozdrav suprugu, obitelji i svima, hvala, kaže Đuka. Lijep pozdrav Đuka, lijep pozdrav može Put u raj od Darka Domjana, hvala, ugodan dan, hvala također, naravno ići će. Doris Dragović, Tek iz navike. Lijep pozdrav Erika, molim vas pjesmu Divna, grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana, hvala Višnja također. Pozdrav, kad će taj petak, Vlatka Pokos, naravno, molim pjesmu Ne odlaziš, Sergej Četković, hvala, lijep pozdrav i lijep i ugodan ostatak dana želim, hvala također. Gdje se pali, hvala, može i to. Bok, adi šoše bajla. Ajde, ugurat ćemo prijavu pjesmu do 12, kaže poruka, ako može odsvirati. I ostao nam je Messenger. Tina i Nikša, da je bilo sve po mom, naravno. I još jedna poruka, da vidimo što piše. Pozdrav, može, ako me još želiš, Mišo Smoljo, može. Eto, bile su ovo vaše glazbene želje koje će i odsvirati u nastavku, uz napomenu još jednom. Neće stići sve odsvirati do 13 sati, tako da sve ove preostale u kasnim večernjim satima, naravno na playlisti jesu, ali nećete ih čuti u ovom željenom terminu. A za početak, Baruni i Svanut će jutro puno ljubavi. Kroz nekoliko minuta, rubrika Infominuta, dakle čitat ćemo razne novosti, aktualne teme i naslove sa portala sjeverni.info.

Prelog produkt, Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042 798 277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.

Pivo Klas pola litre 69 centi, Hidra pola litre PVC razni okusi 99 centi, Krastavac domaći 99 centi za kilogram, Breskva domaća 2,49 € za kilogram, Krumpir bijeli 5 kg 1,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 15. lipnja. Pivo Sarajevsko pola litre boca 75 centi. Staklenke 720 ml plus poklopac 6 komada 2,59 €. Hrana za pse govedina 10 kg 7,99 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 14. lipnja otvoren je naš supermarket u Zrinski i Frankopana. Vidimo se! Preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Info minuta.
1: sati i 46 minuta, vrijeme je za Info minutu, a krenut ćemo današnju rubriku, odnosno započet ćemo današnju rubriku sa temom zadnji dan nastave u ovoj školskoj godini. To je naravno danas, petak, 12. lipnja, ljetni praznici službeno počinju u ponedjeljak, 15. lipnja. Za maturante, dakle učenike završnih razreda srednjih škola, zadnji dan škole bio je u petak, 22. svibnja. Pa eto, svim školarcima želimo sretne, bezbrižne ove ljetne praznike. A sada idemo na drugu temu današnje rubrike. Kreativnim oslikavanjem Gredica uspješno završena posljednja faza projekta Spretni, sretni. Završnom priredbom predškolci dječjeg vrtića Cestica oprostili se od vrtičkih dana. Više na sjeverni.info. Nova umjetna trava za bolje uvjete sportaša u Segecu Ludbreškom. Kupališna sezona otvara se uz cjelodnevni program i treći Dravski kotlić. U subotu, 13. lipnja, točnije sutra, Gradsko kupalište Drava u Varaždinu službeno otvara novu kupališnu sezonu uz natjecanje treći Dravski kotlić, koja i ove godine donosi spoj natjecateljskog duha, gastronomije i druženja na otvorenom. Drava će tog dana ugostiti brojne ekipe i posjetitelje, od udruga i sportskih društava do prijateljskih ekipa, obitelji, ribiča i zaljubljenika u dobru hranu, koji će se natjecati u pripremi tradicionalnog gulaša u kotliću te uživati u cjelodnevnom programu. Više na sjeverni.info. Poslovna zona Ivanec održala petu edukaciju za poduzetnike početnike u sklopu EU projekta. Na portalu sjeverni.info isto tako možete pronaći i vremensku prognozu, a naslov glasi ovako: pretežno sunčano vrijeme uz ugodne temperature do 25 celzijevih stupnjeva. Varaždin ovog vikenda otvara dvorišta i donosi pregršt događanja. Pred Varaždincima i posjetiteljima je još jedan sadržajan vikend u sklopu manifestacije Ljeto u Varaždinu. U središtu događanja je 11. festival varaždinskih dvorišta, koji ove subote i nedjelje otvara vrata 17 atraktivnih dvorišta u povijesnoj gradskoj jezgri. No na ulicama i trgovima bit će uživo, odnosno živo već od petka. Ljubitelji automobila će od 9 sati i 30 minuta na Kapucinskom trgu moći razgledati aktivne oldtimere, youngtimere i supersportske automobila okupljene u sklopu četvrtog izdanja Oldtimer Driver Rallya. Nakon izložbe vozila, sudionici će u 11 sati krenuti na trodnevnu rutu dugu više od 300 km od Varaždina do Krka. Ludbreg osigurao više od 2 milijuna eura za zelene projekte i nove javne prostore. Novi raspored rada poštanskog ureda Maruševec od 15. lipnja. Svi detalji su na portalu sjeverni.info. A tu naravno možete pronaći i vijesti iz zemlje i svijeta. Broj zaposlenih raste, ali trgovina i industrija gube tisuće radnika. Svako nevrijeme vraća isto pitanje: treba li Hrvatska vratiti protugradne rakete? Novi udarac na hrvatske stočare. Kuga malih preživača potvrđena na dva gospodarstva. 4 vrtića iz Varaždinske županije u top 5 najboljih, 1 u top 10 najljepših u Hrvatskoj. Hrvati među najradišnijima u Europi, zašto to ne vidimo na plaći? Ako se želite informirati, pročitati više detalja, bilo da su to vijesti iz regije, gospodarstva, politike, crne kronike, sporta ili magazina, sve to možete pronaći na portalu sjeverni.info.
0: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 12 sati i 200 minute, dobar vam dan, vrijeme je za još jedno izdanje Oglasnika. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098-372-880. 098-372-880. OPG Voćko iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donji Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098-587-230. 098-587-230. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što dakle znači da subotom i nedjeljom naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase, a isto to vrijedi i za blagdane. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo vezano uz naš program, naš marketing možete kontaktirati ako želite i tekstualnim putem na e-mail marketing@sjeverni.fm ili nazvati na 042-505-606. Ponovit ću još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098-372-880. 098-372-880. OPG Voćko iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kilograma, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donji Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098-587-230. 098-587-230. Bio je ovo Oglasnik, a sada najava nastavka programa.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: E da, što se slijedi u nastavku našeg druženja? Iako biće još kratko, s obzirom da od 13 sati kreće emisija čestitaka, želja i pozdrava. Sveukupno će trajati negdje oko 8 sati, zapravo preko 8 sati, i tako da sve ove glazbene želje sviraju u kasnim večernjim satima. Ali prije svega toga, u 12.15 još jedne vijesti našeg radija, a u 12.45 očekuje vas se tjedno vatrogasno izvješće. Nakon toga u 13 kreću čestitke, pa ću ujedno sada iskoristiti i priliku da se odjavim. Što se sutrašnjeg dana tiče, dakle subote, čestitke isto tako kreću od ranih jutarnjih sati. Možda ne baš tako ranih, ali od 8. Tako da neće biti onog normalnog dijela programa, pod navodnicima normalnog, standardnog bolje rečeno. Vama želim ugodan ostatak dana, da ga provedete maksimalno što je ljepše moguće, vjerujem da hoćete jer vrijeme je predivno. Sunčano je, tako će biti i sutra, u nedjelju isto lijepo, ali tamo negdje do 16-17 kao što ste imali prilike čuti u vremenskoj prognozi. Pa evo, nek vam je lijepi dan i želim da ga provedete i dalje uz Sjeverni FM. Šaljem vam najljepše pozdrave i do idućeg etera, do slušanja. U nastavku Zdravko Škender i Digni me iz kome, vaš glazbeni odabir.

Северный FM. У склопу обележавања Дана града Иванца од душевном дому у Иванешкој железници одржано е традиционално липанско дружење припадних одлука 2. Иванешке бојне 104. бригаде Хрватске војске. Око 70 окупјених шланова провели су време разговора о актуалностима, али и сјећању на ратне дане, заједништво и колеге којих је, нажало, сваке године све мање. Окупљене бранитеље обишли су градоначалник Милорад Батнић и председник градског вијећа Михајло Слујски. Predsjednik rovne udruge 104. brigade umirovljeni pukovnik Tihomir Hozmec tome prigodom uručio posebnu zahvalnicu Zdenku Horvatu, jednom od osnivača udruge. Iz druge Ivaneške bojne uputili su veliku zahvalu gradu Ivancu na dugogodišnjoj podršci, mjesnom odboru na gostoprimstvu te svim svojim članovima koji i u miru nastavljaju čuvati vrijednosti i zajedništvo iz Domovinskog rata. Iz općine Bednja stiže važna obavijest za sve vozače. Danas, zbog održavanja završne školske priredbe osnovne škole Franje Serta i područne škole Vrbno, zatvara se promet na trgu Svete Marije. Promet će biti potpuno zatvoren od 17 do 19 sati i to na dionici od Raskrižja prema Prebukovju do bivšeg objekta, odnosno obrta Kim, u ulici Izidora Poljaka. Moli se svi vozači da danas poslije podne poštuju regulaciju, odnosno signalizaciju i koriste alternativne pravce. Organizatori zahvaljuju na razumijevanju te ujedno pozivaju sve mještane da dođu i podrže naše školarce na njihovoj završnoj svečanosti. Nakon uspješno završene prve tri faze u Kamenici kreću nove radovi na izgradnji vatrogasno-društvenog doma, a četvrtom fazom ovog važnog projekta konačno će se riješiti dugogodišnji problem nedostatka adekvatnog prostora za rad lokalnog DVD-a, ali i za organizaciju društvenih događaja u samom mjestu. Ukupna vrijednost ove faze radova iznosi nešto više od 348.000 eura. Uz izdvajanje iz gradskog proračuna grad Lepoglave osigurao i bespovratnih 60.000 eura potpore putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Željko Šoštarić istaknuo je kako je ovo ulaganje u podizanje kvalitete života, ali i u sigurnost građana. Podsjetio je da grad sustavno ulaže u vatrogastvo, pa je tako nedavno za potrebe DVD-a Kamenica financirana i nabavka novog navolnog vozila. Radove na domu izvodi četvrtka Protek Standard iz Varaždina, koja je izabrana putem javnog natječaja. Realizaciju ovog projekta donijet će moderni centar društvenog života za cijelu Kamenicu i okolicu. Odbojkašice Ivanca ponovno vladaju županijom. U zbunjivom finalu županijskog kupa odigranom u Ivancu domaći Žuk Ivanec spadao je ekipu Kratisa s 3:1 u setovima. Iako su Varaždinke povele uzevši prvi set, domaće igračice ubacile su u višu brzinu i dominantno nanizile tri seta za konačno slavlje pred 150 navijača. U ostatku dana bit će djelomično sunčano uz slab sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 22 i 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić. Jukebox.

0: uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
0: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka, uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: ukus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
3: Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Marketincu i Ivancu.
5: Marketing sjevernog FM-a. Marketing sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Samo najbolje od glazbe.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Jedan, devet, tri. Vatrogasci. U redu, 44.
1: Dame i gospodo, slušajte još jedno izdanje vatrogasnog izvješća, a ovoga puta s nama je gospodin Jurica Buden. Zovemo vas dosta ranije nego inače, pa ću reći za početak dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Hvala vam lijepo. Koliko vidim, imali ste dosta posla, pa što je sve zabilježeno u proteklom tjednu?
2: Evo ovako, u proteklom razdoblju, prema evidenciji zaprimljenih i obrađenih vatrogasnih intervencija u sustavu za upravljanje vatrogasnim intervencijama od 5.6.2026. do 11.6.2026. godine zabilježeno je ukupno 22 intervencije, od kojih je 4 intervencije javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina i 18 intervencija postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava. Od intervencija na kojima je sudjelovala javna vatrogasna postrojba grada Varaždina, uz 16 uslužnih intervencija izdvajamo požar otvorenog prostora, tehnička intervencija u kući, te intervencija akcidenta, prevrtanje autocisterne na autocesti A4 između čvora Varaždin i čvora Varaždinske Toplice, gdje su uz JVP intervenirali vatrogasci Hrvatskih autocesta ispostava Varaždin i DVD-a Varaždinske Toplice. Od intervencija na kojima su samostalno djelovale postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava bilježimo požar na solarnoj elektrani DVD Vinica, tehnička intervencija na otvorenom prostoru DVD Ludbreg, tehnička intervencija u cestovnom prometu DVD Maruševec, DVD Varaždinske Toplice, požar otvorenog prostora DVD Varaždinske Toplice, uklanjanje zapreka u cestovnom prometu DVD Lovrećan Dubrava, DVD Petrijanec, DVD Bednja, ispumpavanje vode DVD Babinec, intervencija ispomoći hitnoj medicinskoj pomoći DVD Novi Marof, intervencija zbrinjavanja životinja DVD Salinovec, DVD Donja Voća, tehnička intervencija ispiranja površina DVD Kneginec Gornji, DVD Varaždin Breg, te izvid na vatro dojavu DVD Ivanec, DVD Bednja. Evo, to bi bilo u proteklom razdoblju od intervencija, te imamo jedan savjet za slušatelje, odnosno uputu. Znači, strogo je zabranjeno spaljivanje korova, trave, granja i drugog biljnog otpada na otvorenom prostoru. Ova mjera je na snazi od 1. lipnja do 31. listopada svake godine. Ograničenja se strogo odnose na sve oblike otvorenog plamena na nezaštićenim površinama. Spaljivanje suhe trave, korova, lišća, grmlja i šumskog raslinja, paljenje smeća i papira, te korištenje improviziranih roštilja i logorskih vatri na otvorenom. Evo ga, to bi bilo to.
1: Zahvaljujem na ovim informacijama, isto tako želim ugodan vikend uz što manje posla.
2: Da, čujemo se, hvala vam i doviđenja.
1: Slušali ste još jedno izdanje vatrogasnog izvješća. Budite i dalje uz vaš omiljeni Sjeverni FM.

našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli. Želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan, te brat Karlo.

0: Северный FM.
1: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: Svinjski vrat s kosti 3,69 € za kilogram. Krila pečena cekin 2,99 € za kilogram. Cordon bleu 1 kilogram. Interalfa 4,99 €. Tjestenina rezanci uski 400 grama. Ragusa 99 centi. Salate od tune 170 grama. Delamaris 1,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 15. lipnja. Pivo Sarajevsko, pola litre boca, 75 centi. Staklenke 720 ml plus poklopac, 6 komada, 2,59 €. Hrana za pse, govedina, 10 kg, 7,99 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 14. lipnja otvoren je naš supermarket u Zrinski i Frankopana. Vidimo se! Preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

voljenoj unuci Sari i njezinom Nikoli želimo brak pun ljubavi i poštovanja, baka Anica i djed Dragutin.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Dragoj Sari i njezinom Nikoli sretan brak i zajednički život pun ljubavi i poštovanja želi krsna kuma Miljenka.

0: 8 MHz.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
2: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-31285851 ili 099-756-2300. Ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

Dragi gosti, hvala vam što ćete biti uz nas kako biste s nama podijelili našu sreću, jer ovaj dan ne bi bio isti bez naših obitelji i prijatelja koji nas bodre i vole, vaši Sara i Nikola.

Dragi Sara i Nikola, želimo vam puno ljubavi, malo svađe, puno smijeha i život pun lijepih uspomena. Vaši kumovi Valerija i Alen.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnijih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042-798-277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.
2: Dizajnerske stole i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
4: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
4: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
3: Klikni na Semark.hr.

Dragi Nikola, želim da nam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Neka plamen koji danas gori u našim srcima bude svjetionik koji će nam obasjeti put života. Tvoja Sara.

Nečakinji Sari i njezinom odabraniku Nikoli sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele Helena i Nedjeljko.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: U subotu 13. lipnja pod pokraviteljstvom općine Maruševec i organizaciji Udruge za šport i rekreaciju Gmajna, a u partnerstvu sa malonogometnim klubom Kolarovec, održat će se 9. po redu biciklijada općine Maruševec. Prijava sudionika počinje u 12 sati na prostoru igrališta Gmajna u Čalincu, gdje će biciklisti moći izmjeriti tlak i šećer u krvi. Start biciklijade predviđen je u 13 sati nakon pucnjeva Kuburaške udruge Maruševec, a biciklisti će se kretati na ruti kroz općine Maruševec, Vinica i Cestica. Start i cilj je na igralištu Gmajna u Čalincu, odmor je predviđen na nekoliko lokacija uz okripu. Kotizacija iznosi 5 eura te uključuje majicu i vodu, a po povratku u Čalinec i topli obrok.
1: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragoj Sari i njezinom Nikoli, sretan brak i zajednički život pun ljubavi i poštovanja, želi krsna kuma Miljenka.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Dragi roditelji, neka naš budući život bude odraz ljubavi i vrijednosti koje ste nam usadili u srca. Hvala vam za svaku toplu riječ, za strpljenje u danima odrastanja i za nesebičnu podršku koja nikada nije izostala. Hvala vam što ste nam bili i ostali najveći oslonac, vaši Sara i Nikola.

0: Sjeverni FM.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Aj, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Subotom do 12 sati. Baroko optika za savršeno oštar vid.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis. Uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama. Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526. Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan dan vjenčanja, Sari i Nikoli. Neka vam ljubav bude najveća snaga kroz cijeli život. Od srca žele Natalija i Robi sa Nikom.

Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan. Ajde.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

kume, pripremi se, za tjedan dana kreće zajednički život, a to znači jedna ljubav, jedna sreća i jedno da draga. Tvoj kum Alen.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Dragi Nikola, želim da nam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Neka plamen koji danas gori u našim srcima bude svjetionik koji će nam obasjeti put života. Tvoja Sara.

Nećaku Nikoli sretnu plovidbu u bračnu luku sa Sarom, te da vam brak bude ispunjen ljubavlju i harmonijom, želi stric Jakob, strina Snježana i sestrična Katarina.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan, te brat Karlo.

Sretno vjenčanje i puno predivnih trenutaka na zajedničkom životnom putu žele Valentina sa Tadejem i Tinom.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Sretan dan vjenčanja Sari i Nikoli iz Cvetlina. Puno sreće, ljubavi i zadovoljstva u životu. Žele Biserka i Zvonko.

0: Sjeverni FM.
1: Svim dragim gostima, prijateljima, rodbini i kumovima, ludi i nezaboravni provod na svadbi Sare i Nikole žele roditelji Adriana i Darijan.
2: Ove kume, slušaj ovo.
3: Hey,

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan, te brat Karlo.

0: 92.8.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.
3: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
2: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
3: Dragi.
2: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
5: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526 Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
0: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.
7: Ljudima, ja više ne vjerujem ljudima, kad kažu da si se zaljubila.

Say what a more. Sretan dan vjenčanja, puno ljubavi i razumijevanja i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu, dragom nećaku Nikoli i njegovoj zaručnici Sari, žele stric Stjepan, strina Lidija te Lukas, Luc

Seko, Sara, sretno vjenčanje. Nikola, čuvaj nam je dobro, jer ona je naša kraljica. Želim vam najluđu feštu i sretan brak. Brat, Karlo.

Dragi roditelji Vesna i Marijan, danas naša djeca postaju jedno, a mi postajemo obitelj. Želimo vam ludi i nezaboravni provod na vjenčanju naše djece. Roditelji Adriana i Darijan.

0: Северный FM.
1: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige. Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade iz široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa. OPG Voško iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donje Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098 587 230. 098 587 230. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098 372 880, 098 372 880. Ako i vi želite oplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subota i nedjeljom, odnosno praznicima, blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Molimo vas isto tako da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete ili pošaljete minimalno 3 tjedna ranije, po mogućnosti i još ranije, kako bi vam mogli dati vaš željeni termin. Hvala unaprijed na razumijevanju. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo vezano uz naš program, naš marketing kontaktirati možete i putem e-mail adrese, a ona glasi ovako: marketing@sjeverni.fm. Možete nazvati i na 042 505 606. Još ću jednom ponoviti kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših želja, čestitaka i pozdrava te oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Vraćamo se čitanju vaših oglasa. OPG Voško iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donje Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098 587 230. 098 587 230. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098 372 880, 098 372 880. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragi roditelji Adriana i Darijan, podižući našu djecu, uložili smo svoje srce i dušu. Danas oni postaju jedno tijelo i jedna duša, a mi jedna velika obitelj. Neka nam nova obiteljska zajednica bude blagoslovljena. Žele vam roditelji Vesna i Marijan.

Dragoj unuci Sari i njezinom zaručniku Nikoli, sretan dan vjenčanja te puno ljubavi, poštovanja i razumijevanja u zajedničkom životu. Želi baka Dragica.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Mladencima, Sari i Nikoli, sretan dan vjenčanja te puno sreće u budućem životu želi firma na kuma Nataša s obitelji.

0: Sjeverni FM.
1: Vijesti dana.
2: U sklopu obilježavanja dana grada Ivanca, europskih dana arheologije, u Ivancu se večeras održava važno javno predstavljanje. Grad Ivanec, Muzej planinarstva i turistička zajednica pozivaju sve građane na prezentaciju od projekta prezentacije arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Nakon opsežnih istraživanja Instituta za arheologiju, cilj je u narednim godinama vrijedne ostatke starog grada u sklopu gradskog parka pretvoriti u atraktivnu kulturno-povijesnu točku. Prezentacija počinje večeras u 19 sati na terasi Centra za posjetitelje Kukuljević u Ivancu. Iz Ivanca napominju kako je ovo tek početak zato što se od 1. srpnja u Muzeju planinarstva otvara i prigodna izložba te javno savjetovanje, pa će svi zainteresirani moći dati svoje prijedloge za ovaj povijesni projekt. Kontinentalni turizam u Varaždinskoj županiji dobio je novi snažan vjetar u leđa. U županijskoj palači potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, kojim je lokalnim turističkim zajednicama za 10 projekata osigurano gotovo 213.000 eura. U sredstva za županijsku i udružene turističke zajednice ukupna vrijednost odobrenih potpora ove godine doseže čak 836.000 eura. Župan Anđelko Sričak čestita je direktorima na izvrsnim projektima te poželio uspješnu realizaciju i još bolju turističku sezonu. Nova financijska injekcija poslužit će za daljnji razvoj održivog turizma, unapređenje ponude i spremanje bogatih ljetnih manifestacija diljem Varaždinske županije. Zbog nezapamćenog interesa građana, grad Ivanec je sa jučerašnjim danom zatvorio prijave za ovogodišnji Ivanečki kotlić i to čak 4 dana prije službenog roka. Za natjecanje su stigle čak 72 potvrđene prijave, što je apsolutni maksimum koji prostor skate i bike parka može primiti. Tako će u subotu 20. lipnja kuhač okrstiti 70 natjecateljskih ekipa, dok će timovi grada Ivanca i turističke zajednice kuhati izvan konkurencije. Izvlačenje lokacije održat će se u srijedu 17. lipnja u podne u poduzetničkom inkubatoru. Podsjećamo, ovogodišnji kotlić ima i plemeniti cilj. Sav prihod od podjele gulaša namijenjen je humanitarnoj akciji Zaklade grada Ivanca za robotsku terapiju djece oboljele od cerebralne paralize. U sklopu obilježavanja dana grada Ivanca u društvenom domu u Ivanečkoj željeznici održano je tradicionalno lipanjsko druženje pripadnih udruga 2. Ivanečke bojne 104. brigade Hrvatske vojske. Oko 70 okupljenih članova proveli su vrijeme razgovora o aktualnostima, ali i sjećanju na ratne dane, zajedništvo i kolege kojih je nažalost svake godine sve manje. Okupljene branitelje obišli su gradonačelnik Milorad Batnić te predsjednik gradskog vijeća Mihael Slujski. Predsjednik rovne udruge 104. brigade umirovljeni pukovnik Tihomir Hozmec tome prigodom uručio posebnu zahvalnicu Zdenku Horvatu, jednom od osnivača udruge. Iz druge Ivanečke bojne uputili su veliku zahvalu gradu Ivancu na dugogodišnjoj podršci, mjesnom odboru na gostoprimstvu te svim svojim članovima koji i u miru nastavljaju čuvati vrijednosti i zajedništvo iz Domovinskog rata. U poduzetničkom inkubatoru Ivancu održana je peta po redu besplatna radionica, odnosno edukacija za poduzetnike početnike. Ovoga puta fokus je bio na kreiranju cijena proizvoda, povećanju prodaje i profitabilnom poslovanju, o čemu je kroz interaktivne primjere iz prakse govorila konzultantica Kristina Androlić. Radionice poslovne zone Ivanec u sklopu EU projekta Bond 3 do sada su privukle 62 polaznika. Iduća edukacija na rasporedu već 7. srpnja bit će posvećena storytellingu u turizmu te je namijenjena privatnim iznajmljivačima i vlasnicima kuća za odmor. Dječji vrtić Vinica ostvaruje povijesni uspjeh na nacionalnoj razini. U petom izboru za najljepši i najbolji vrtić u Hrvatskoj Vinica je osvojila visoko drugo mjesto u kategoriji općinskih vrtića. U ovogodišnjoj rekordnoj konkurenciji od čak 61 ustanove, stručni žiri prepoznaje izvrsnost Viničkog vrtića, njihove bogate sportske i dramske programe, učenje engleskog jezika, rad u prirodi kroz vrtnu maštaonicu, kao i prestižni europski certifikat za razvoj dječjih talenata. Ravnateljica Ksenija Humek poručila kako je ovo priznanje rezultat predanog rada cijele

0: zajednice. Od djece, odgojitelja do roditelja i općine Vinica, koja pruža stalnu podršku svim njihovim inovativnim projektima. Iz grada Lepoglave stiže važna obaveza za sve stanovnike. Tijekom iduće srijede, četvrtka 17. i 18. lipnja, veterinarska stanica Bražnjin provodit će akciju suzbijanja komaraca na području cijelog grada i svih pripadajućih naselja. Tretmani će se provoditi u ranim jutarnjim satima od 4 do 7 te u večernjim terminima od 20 sati, primjenom zamagljivanja s vozila i ručnim uređajima. Isto tako uništavat će se i ličinke u stajaćim vodama. Izvođači mole da tijekom zamagljivanja zatvorite prozore i ne boravite na otvorenom, a poseban apel upućen je pčelarima da na vrijeme zaštite svoja pčelinja društva. Iz općine Bednja stiže važna obavijest za sve vozače. Danas, zbog održavanja završne školske priredbe osnovne škole Franje Serta i područne škole Vrbno, zatvara se promet na trgu Svete Marije. Promet će biti potpuno zatvoren od 17 do 19 sati i to na dionici od Rasiža prema Prebukovju do bivšeg objekta, odnosno obrta Kim, u ulici Izidora Poljaka. Moli se svi vozači da danas poslije podne poštuju regulaciju, odnosno signalizaciju i koriste alternativne pravce. Organizatori zahvaljuju na razumijevanju te ujedno pozivaju sve mještane da dođu i podrže naše školarce na njihovoj završnoj svečanosti. U prostorima društvenog doma u Lukavcu održan je hitan sastanak gradskih čelnika Ivanca predvođen gradonačelnikom Miloradom Batinićem sa predstavnicima mjesnih odbora istočnog gradskog područja. Tema je bilo nedavno rješenje Ministarstva gospodarstva kojim se ciglanice Retužno odobrava početak istražnih radova s otvaranjem gledišta u Lukavcu. Riječ je o zahvatu na više od 31 hektara netaknute šume. Budući da bi se glina crpila ličih 30 do 40 godina na svega 300 metara od prvih kuća, mještani opravdano strahuju od uništenja okoliša, prašine i teškog kamionskog prometa. Batnić je najavio da će investitoru uskratiti suglasnost za korištenje gradskih šumskih putova, dok će privatnim vlasnicima parcela na kućne adrese stići pisma s pojašnjenjem štetnosti ovog projekta. Istovremeno ugroženi mjesni odbori kraja mjeseca pokreću veliku peticiju protiv otvaranja gliništa te pozivaju sve vlasnike zemljišta i širu javnost na solidarnost i podršku. Naša županija ima novo stablo godine. Prestižnu titulu za 2026. odnijela je stoljetna lipa uz crkvu Svetog Antuna Padovanskog u Tužnom. Službeno proglašenje pobjednika održano je upravo pod njezinom raskošnom krošnjom, a poseban šarm događaju dali su mališani iz dječjeg vrtića Škrinjica, koji su ovu lipu i nominirali u sklopu projekta Vidovec očima djeteta. Stručna komisija u kojoj su uz tvrtku parkovi sudjelovali i predstavnici javne ustanove prirode Varaždinske županije istaknula je kako se lipa u Tužnom izdvojila svojom ljepotom, dugovječnošću, ali i pričom. Ona je već generacijama simbol zajedništva i čuvar povijesti ovog kraja. Načelnik općine Vidovec Brodno Hranić i okupljeni uzvanici složili su se kako ova narada na najljepši način potiče sve generacije, a posebno one najmlađe, na očuvanje baštine i ljubavi prema zavičaju. Odlične vijesti za ugostitelje i navijače stižu iz općine Bednja. Sve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu proglašene su događajima od sportskog i turističkog značaja, što donosi i dulje radno vrijeme kafića i restorana. Zbog utakmica koje su u planu u kasnim terminima, lokalni ugostitelji dobivaju automatsko produženje radnog vremena bez podnošenja pojedinačnih zahtjeva. Tako će iduće srijede 17. lipnja lokali moći raditi do 2 ujutro, tjedan dana kasnije 24. lipnja čak do 4 ujutro, a u subotu 27. lipnja do 2 sata iza ponoći. Nakon uspješno završene prve tri faze u Kamenici kreću nove radovi na izgradnji vatrogasno-društvenog doma, a četvrtom fazom ovog važnog projekta konačno će se riješiti dugogodišnji problem nedostatka adekvatnog prostora za rad lokalnog DVD-a, ali i za organizaciju društvenih događaja u samom mjestu. Ukupna vrijednost ove faze radova iznosi nešto više od 348.000 eura. Uz izdvajanje iz gradskog proračuna grad Lepoglave osigurao i bespovratni 60.000 eura potpore putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Željko Šoštarić istaknuo je kako je ovo ulaganje u podizanje kvalitete života, ali i u sigurnost građana. Podsjetio je da grad sustavno ulaže u vatrogastvo, pa je tako nedavno za potrebe DVD-a Kamenica financirana i nabavka novog navolnog vozila. Radove na domu izvodi četvrtka Protek Standard iz Varaždina, koja je izabrana putem javnog natječaja. Realizaciju ovog projekta donijet će moderni centar društvenog života za cijelu Kamenicu i okolicu.
1: Sport.
0: Zajednica sportskih udruga grada Ivanca bira novo vodstvo. Predsjednik zajednice Josip Šimunek sazvao je izbornu sjednicu skupštine koja će se održati u ponedjeljak 15. lipnja s početkom u 19 sati. Sjednica će se održati u prostorima zajednice na 10 Đure Arnolda 11 u Ivancu. Na dnevnom redu je podnošenje izvješća o radu i financija za proteklo razdoblje, a ključni dio večeri bit će izbor novog vodstva za mandatno razdoblje od 2026. do 2030. godine. Mladi atletičari Varaždinske slobode briljirali su na pobjedničkom prvenstvu Hrvatske za mlađe junore u Čakovcu, odakle se vraćaju sa mnoštvom medalja i naslova državnih prvaka. Apsolutni heroj prvenstva je Marko Zrnić, koji je proglašen najboljim natjecateljem cijelog natjecanja nakon što je osvojio 2 zlata. Na 110 metara sa preponama te u skoku u dalje. Naslovom državne prvakinje ukitila se i sjajna Karlo Branović, koja je na 400 metara sa preponama osvojila zlato uz novi osobni rekord. U lijepom ambijentu gradskog stadiona u Ivancu pred blizu 500 gledatelja Suhopolje u prvoj kvalifikacijskoj utakmici za popunu 3. HNL Sjever pobijedilo Ivančicu 4:1. Gol za Ivančicu postigao je Siniša Hrgard, dok je za Suhopolje 2 gola postigao Leo Hokman, a po jedno Gabriel Alves de Almeida te Nikola Menegati. Uzvratna utakmica igra se sutra u Suhopolju. Odbojkašice Ivanca ponovno vladaju županijom. U zbunjivom finalu županijskog kupa odigranom u Ivancu domaći Žuk Ivanec sladao je ekipu Kratisa s 3:1 u setovima. Iako su Varaždinke povele uzevši prvi set domaće igračice, ubacile su u višu brzinu i dominantno nanizile 3 seta za konačno slavlje pred 150 navijača.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura između 22 i 25 celzijevih stupnjeva. Subotnje prijepodne nosi nam povremeno više oblaka, osobito na sjeveru. Poslijepodne sunčanije uz slab vjetar zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 14, a najviša dnevna između 25 i 28 celzijevih stupnjeva. U nedjelju pretežno ili djelomično sunčano, ali kasno poslijepodne i navečer sve više oblaka, pa mjestimice može biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab južnih smjerova, a kasno popodne i navečer će okrenuti na prolazno pojačan sjeveroistočnjak. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 14, a najviša dnevna u nedjelju poslijepodne između 27 i 30 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije je pripremio i čitao Borna Stipetić.
3: Vi slušate Sjeverni FM.
4: Novi MGZS, šarmantni gradski SUV, donosi ti najbolji omjer cijene i kvalitete uz 7 godina garancije. Dostupan već od 18.990 eura. Provjeri ponudu na mgmotor.hr.
5: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042-403-300.
6: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
7: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj sestrični Sari i njezinom zaručniku Nikoli, sve najbolje u budućem braku, žele bratići Marko i Luka.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
3: Stiže nova generacija hibrida. MG ZS Hybrid Plus. MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG. Snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
0: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042-403-300.
4: Marketing Sjeveno FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Nečakinji Sari i njezinom odabraniku Nikoli sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele Helena i Nedjeljko.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

0: Veži se. Poslovni oglasi.
1: U subotu 13. lipnja pod pokraviteljstvom općine Maruševec i organizaciju Udruge za šport i rekreaciju Gmajna, a u partnerstvu sa malonogometnim klubom Kolarovec, održat će se 9. po redu biciklijada općine Maruševec. Prijava sudionika počinje u 12 sati na prostoru igrališta Gmajna u Čalincu, gdje će biciklisti moći izmjeriti tlak i šećer u krvi. Start biciklijade predviđen je u 13 sati nakon pucnjeva Kuburaške udruge Maruševec, a biciklisti će se kretati na ruti kroz općine Maruševec, Vinica i Cestica. Start i cilj je na igralištu Gmajna u Čalincu, odmor je predviđen na nekoliko lokacija uz okripu. Kotizacija iznosi 5 eura te uključuje majicu i vodu, a po povratku u Čalinec i topli obrok.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
3: Ukus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje. Vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
4: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragi Nikola, od svih odluka u životu ti si moja najljepša. Hvala ti što uz tebe ljubav izgleda mirno, sigurno i stvarno. Tvoja Sara.

Draga Sara, želim ti da ti ljubav uvijek bude dom, a osmijeh najljepši ukras kroz cijeli život. Hvala ti na časti i povjerenju da budem tvoja kuma.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Draga Sara, najljepši dio mog života nisu ni mjesta ni trenuci, nego to što ih dijelim s tobom. I zato danas znam više nego ikad da si ti moj najbolji izbor. Tvoj Nikola.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Voljenoj unuci Sari i njezinom Nikoli želimo brak pun ljubavi i poštovanja, baka Anica i djed Dragutin.

0: Ситуация осложняется. Сегодня это...
1: Laptop za 189 eura. Nov i sa licenciranim Windowsima Pro. Upali i radi. Naravski, kod Alfa M i uvjerite se sami. Idealan za klince kao prvo računalo ili za manje zahtjevne korisnike. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaše računala od 2003. Alfa M računala. www.popravi.me.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV.

0: uneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
0: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
0: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosnjegova žeka.
3: Pivo Klas pola litre 69 centi, Hidra pola litre PVC razni okusi 99 centi, Krastavac domaći 99 centi za kilogram, Breskva domaća 2,49 € za kilogram, Krumpir bijeli 5 kg 1,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 15. lipnja. Pivo Sarajevsko pola litre boca 75 centi. Staklenke 720 ml plus poklopac 6 komada 2,59 €. Hrana za pse govedina 10 kg 7,99 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 14. lipnja otvoren je naš supermarket u Zrinski i Frankopana. Vidimo se. Preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
4: Branka, 100% najjeftinija.
5: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
6: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija 1500 vata samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042-300-288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragoj Sari i njezinom Nikoli, sretan brak i zajednički život pun ljubavi i poštovanja, želi krsna kuma Miljenka.

našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Draga Sara, najljepši dio mog života nisu ni mjesta ni trenuci, nego to što ih dijelim s tobom. I zato danas znam više nego ikad da si ti moj najbolji izbor. Tvoj Nikola.

Dragi gosti, hvala vam što ćete biti uz nas kako biste s nama podijelili našu sreću, jer ovaj dan ne bi bio isti bez naših obitelji i prijatelja koji nas bodre i vole, vaši Sara i Nikola.

0: Северный FM.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
4: Deček stoji pod oblokom.
3: Vnuk produkt.
4: Maše pucki na obloku.
3: Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

Dragi Nikola, želim da nam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Neka plamen koji danas gori u našim srcima bude svjetionik koji će nam obasjeti put života. Tvoja Sara.

0: Sajvanjevca, Sjeverni FM. Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa. OPG Voćko iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donje Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098 587 230. 098 587 230. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098 372 880, 098 372 880. Ako i vi želite oplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima, blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Molimo vas isto tako da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete ili pošaljete minimalno 3 tjedna ranije, po mogućnosti i još ranije, kako bi vam mogli dati vaš željeni termin. Hvala unaprijed na razumijevanju. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo vezano uz naš program, naš marketing kontaktirati možete i putem e-mail adrese, a ona glasi ovako: marketing@sjeverni.fm. Možete nazvati i na 042 505 606. Još ću jednom ponoviti kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših želja, čestitaka i pozdrava te oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Vraćamo se čitanju vaših oglasa. OPG Voćko iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donje Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098 587 230. 098 587 230. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098 372 880, 098 372 880. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Dragi Sara i Nikola, želimo vam puno ljubavi, malo svađe, puno smijeha i život pun lijepih uspomena. Vaši kumovi Valerija i Alen.

Dragi gosti, hvala vam što ćete biti uz nas kako biste s nama podijelili našu sreću, jer ovaj dan ne bi bio isti bez naših obitelji i prijatelja koji nas bodre i vole, vaši Sara i Nikola.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

0: Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042-798-277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec. Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila, sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu. Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj Telekom.
2: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom MCELA. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
0: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih.
3: Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 5 6 6.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragi roditelji, neka naš budući život bude odraz ljubavi i vrijednosti koje ste nam usadili u srca. Hvala vam za svaku toplu riječ, za strpljenje u danima odrastanja i za nesebičnu podršku koja nikada nije izostala. Hvala vam što ste nam bili i ostali najveći oslonac, vaši Sara i Nikola.

Dragi gosti, hvala vam što ćete biti uz nas kako biste s nama podijelili našu sreću, jer ovaj dan ne bi bio isti bez naših obitelji i prijatelja koji nas bodre i vole. Vaši Sara i Nikola.

0: 92.8.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Suset, kaj vas muči? Lučete v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Jaj, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama 7,69 €. Kiselo vrhnje 1 kg 2,79 €. Čokolada s rižom 300 grama Mikado samo 2,79 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i koselica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

Svinjski vrat s kosti 3,69 € za kilogram, krila pečena cekin 2,99 € za kilogram, cordon bleu 1 kilogram, interalfa 4,99 €, tjestenina rezanci uski 400 grama, ragusa 99 centi, salate od tune 170 grama, delamaris 1,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 15. lipnja. Pivo Sarajevsko, pola litre boca 75 centi, staklenke 720 ml plus poklopac 6 komada 2,59 €. Hrana za pse govedina 10 kg 7,99 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 14. lipnja otvoren je naš supermarket u Zrinski i Frankopana. Vidimo se! Preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga Sara, najljepši dio mog života nisu ni mjesta ni trenuci, nego to što ih dijelim s tobom. I zato danas znam više nego ikad da si ti moj najbolji izbor. Tvoj Nikola.

Dragi Sara i Nikola, želimo vam puno ljubavi, malo svađe, puno smijeha i život pun lijepih uspomena. Vaši kumovi Valerija i Alen.

Mladencima, Sari i Nikoli, sretan dan vjenčanja te puno sreće u budućem životu želi firma na kuma Nataša s obitelji.

Ume, pripremi se. Za tjedan dana kreće zajednički život, a to znači jedna ljubav, jedna sreća i jedno da draga. Tvoj kum Alen.

Čakinji Sari i njezinom odabraniku Nikoli sve najbolje u budućem zajedničkom životu. Žele Helena i Nedjeljko.

Dragi roditelji Vesna i Marijan, danas naša djeca postaju jedno, a mi postajemo obitelj. Želimo vam ludi i nezaboravni provod na vjenčanju naše djece. Roditelji Adriana i Darijan.

0: Poslovni oglasi.
1: U subotu 13. lipnja pod pokraviteljstvom općine Maruševec i organizaciji Udruge za šport i rekreaciju Gmajna, a u partnerstvu sa malonogometnim klubom Kolarovec, održat će se 9. po redu biciklijada općine Maruševec. Prijava sudionika počinje od 12 sati na prostoru igrališta Gmajna u Čalincu, gdje će bicikliste moći izmjeriti tlak i šećer u krvi. Start biciklijade predviđen je od 13 sati nakon pucnjeva Kuburaške udruge Maruševec, a biciklisti će se kretati na ruti kroz općine Maruševec, Vinica i Cestica. Start i cilj je na igralištu Gmajna u Čalincu, odmor je predviđen na nekoliko lokacija uz okripu. Kotizacija iznosi 5 eura te uključuje majicu i vodu, a po povratku u Čalinec i topli obrok.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Dragi mladenci Nikola i Sara, čestitamo na vašem posebnom danu i želimo sretan brak obasjan svjetlom ljubavi i razumijevanja. Žele stric Jakob, strina Snježana i sestrična Katarina.

Mladencima, Sari i Nikoli iskrene čestitke povodom najljepšeg dana, dana vjenčanja, žele Valentina sa Tadejem i Tina.

0: opšte presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Informacije i vijesti za danas pripremili su Kristinka Raška i Borna Stipetić, a prognoza vremena prenoćar iz portala Kad će kiša. Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
1: Ivanečki dnevnik.
0: U sklopu obilježavanja Dana grada Ivanca i Europskih dana arheologije u Ivancu se večeras održava važno javno predstavljanje. Grad Ivanec, Muzej planinarstva i turistička zajednica pozivaju sve građane na prezentaciju projekta prezentacije arheološkog nalazišta Star grad Ivanec. Nakon opsežnih istraživanja Instituta za arheologiju, cilj je u narednim godinama vrijedne ostatke starog grada u sklopu gradskog parka pretvoriti u atraktivnu kulturno-povijesnu točku. Prezentacija počinje večeras u 19 sati na terasi Centra za posjetitelje Kukuljević u Ivancu. Iz Ivanca napominju kako je ovo tek početak zato što se od 1. srpnja u Muzeju planinarstva otvara i prigodna izložba te javno savjetovanje, pa će svi zainteresirani moći dati svoje prijedloge za ovaj povijesni projekt. Zbog nezapamćenog interesa građana, grad Ivanec je sa jučerašnjim danom zatvorio prijave za ovogodišnji Ivanečki kotlić i to čak 4 dana prije službenog roka. Za natjecanje su stigle čak 72 potvrđene prijave, što je apsolutni maksimum koje prostor skate i bike parka može primiti. Tako će u subotu 20. lipnja kuhače okrstiti 70 natjecanskih ekipa, dok će timovi grada Ivanca i turističke zajednice kuhati izvan konkurencije. Izvlačenje lokacije održat će se u srijedu 17. lipnja u podne u poduzetničkom inkubatoru. Podsjećamo, ovogodišnji kotlić ima i plemeniti cilj. Sav prihod od podjele gulaša namijenjen je humanitarnoj akciji Zaklade grada Ivanca za robotsku terapiju djece oboljele od cerebralne paralize. U sklopu obilježavanja Dana grada Ivanca u društvenom domu u Ivanečkoj željeznici održano je tradicionalno lipanjsko druženje pripadnika udruge 2. Ivanečke bojne 104. brigade Hrvatske vojske. Oko 70 okupljenih članova proveli su vrijeme razgovora o aktualnostima, ali i sjećanju na ratne dane, zajedništvo i kolege kojih je nažalost svake godine sve manje. Okupljeni branitelje obišli su gradonačelnik Milorad Batnić te predsjednik gradskog vijeća Mihael Slujski. Predsjednik rovne udruge 104. brigade umirovljeni pukovnik Tihomir Hozmec tome prigodom uručio posebnu zahvalnicu Zdenku Horvatu, jednom od osnivača udruge. Iz druge Ivanečke bojne uputili su veliku zahvalu gradu Ivancu na dugogodišnjoj podršci, mjesnom odboru na gostoprimstvu te svim svojim članovima koji i u miru nastavljaju čuvati vrijednosti i zajedništvo iz Domovinskog rata. U poduzetničkom inkubatoru Ivancu održana je peta po redu besplatna radionica, odnosno edukacija za poduzetnike početnike. Ovoga puta fokus je bio na kreiranju cijena proizvoda, povećanju prodaje i profitabilnom poslovanju, o čemu je kroz interaktivne primjere iz prakse govorila konzultantica Kristina Androlić. Radionice poslovne zone Ivanec u sklopu EU projekta Bond 3 do sada su privukle 62 polaznika. Iduća edukacija na rasporedu već 7. srpnja bit će posvećena storytellingu u turizmu te je namijenjena privatnim iznajmljivačima i vlasnicima kuća za odmor. U prostorima društvenog doma u Lukavcu održan je hitan sastanak gradskih čelnika Ivanca predvođen gradonačelnikom Miloradom Batinićem sa predstavnicima mjesnih odbora istočnog gradskog područja. Tema je bilo nedavno rješenje Ministarstva gospodarstva kojim se ciglanice Retužno odobrava početak istražnih radova s otvaranjem gljivišta u Lukavcu. Riječ je o zahvatu na više od 31 hektara netaknute šume. Budući da bi se glina crpila idućih 30 do 40 godina na svega 300 metara od prvih kuća, mještani opravdano strahuju od uništenja okoliša, prašine i teškog kamionskog prometa. Batnić je najavio da će investitoru uskratiti suglasnost za korištenje gradskih šumskih putova, dok će privatnim vlasnicima parcela na kućne adrese stići pisma s pojašnjenjem štetnosti ovog projekta. Istovremeno ugroženi mjesni odbori kraja mjeseca pokreću veliku peticiju protiv otvaranja gliništa te pozivaju sve vlasnike zemljišta i širu javnost na solidarnost i podršku.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: Zajednica sportskih udruga grada Ivanca bira novo vodstvo. Predsjednik zajednice Josip Šimunek sazvao je izbornu sjednicu skupštine koja će se održati u ponedjeljak 15. lipnja s početkom u 19 sati. Sjednica će se održati u prostorima zajednice na 10 Đure Arnolda 11 u Ivancu. Na dnevnom redu je podnošenje izvješća o radu i financija za proteklo razdoblje, a ključni dio večeri bit će izbor novog vodstva za mandatno razdoblje od 2026. do 2030. godine. U lijepom ambijentu gradskog stadiona u Ivancu pred blizu 500 gledatelja Suhopolje u prvoj kvalifikacijskoj utakmici za popunu 3. HNL Sjever pobijedilo Ivančicu 4:1. Gol za Ivančicu postigao je Siniša Hrgard, dok je za Suhopolje 2 gola postigao Leo Hokman, a po jedno Gabriel Alves de Almeida i Nikola Menegati. Uzvratna utakmica igra se sutra u Suhopolju. Odbojkašice Ivanca ponovno vladaju županijom. U zbunjivom finalu županijskog kupa odigranom u Ivancu domaći Žuk Ivanec

0: U ekipu Kratisa s 3:1 u setovima. Iako su Varaždinke povele uzevši prvi set, domaće igračice ubacile su u višu brzinu i dominantno nanizile 3 seta za konačno slavlje pred 150 navijača. U sredu navečer sportska dvorana srednje škole Ivanec pretvorila se u pravu plesnu čaroliju. Plesni klub Ivančica Ivanec održao je svoju tradicionalnu ljetnu plesnu produkciju i prema reakcijama iz publike apsolutno oduševio prepunu dvoranu. Dugotrajni pljesak i ovacije na kraju večeri bili su najbolji dokaz da su trenerice njihove plesačice na najljepši mogući način zaključile još jednu iznimno uspješnu sezonu. Iz kluba poručuje ako su u svaki pogled utkani trud, rad i velika ljubav prema plesu. Doista produkcija prštala različitim plesnim stilovima, a svaku je točku krasila i maštovitost, predanost i nevjerojatna energičnost. Na parketu su svoje umijeće pokazale baš sve dobne skupine. Od onih najmlađih u mini grupi i mini kadetkinjama, pa sve do iskusnih kadetkinja i seniorki. Poseban pjesak podrške dobila je potpuno nova grupa na nečku kluba. Iako njezne članice plešu tek 3 mjeseca, na sceni su pokazale zavidnu razinu uvježbanosti i discipline. Ova rasplesana večer koja je kupila oko 200 plesačica imala je svoje posebne zvijezde. Publika je s oduševljenjem popratila nastup treniranih sestara Sare i Marte Šenjuk, koji su se predstavile koreografijom koju su osmislile potpuno samostalno. Marta je k tome dvoranu dodatno podignula na noge i svojim sjajnim solo nastupom. Kao potvrda važnosti ovog kluba za lokalnu zajednicu, podrška je stigla iz grada Ivanca. Ovu sjajnu sportsko-umjetničku večer uživo su pratili zamjenik gradonačelnika Ivanca Marko Frišić te predsjednik gradskog vijeća Mihael Slunski. Plesnom klubu Ivančica čestitke na još jednoj sjajnoj sezoni, a djevojkama puno uspjeha u daljem radu. Ženski odbojkaški klub Ivanec provodi projekt Biram odbojku sa ciljem povećanja dostupnosti sportskih edukativnih sadržaja djevojčicama i mladima u riziku od socijalne isključenosti, te doprinosi njihovoj socijalne uključenosti, zdravim životnim navikama, samopouzdanju i dugoročnom ostanku u sportu. U projekt će biti uključeno najviše 30 djevojčica kojima će biti ponuđene besplatne sportske aktivnosti i edukativne radionice koje potiču zdravlje, timski duh i osobni razvoj. Tako je u planu 9 edukativnih radionica o važnosti sporta i zdravih životnih navika. Prijave za navedeni projekt zaključene su 8. lipnja, a detalji vezani uz radionice i aktivnosti dostupni su na webu ženskog odbojkaškog kluba Ivanec.
1: Prognoza vremena. Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Subotnje prijepodne nosi nam povremeno više oblaka, osobito na sjeveru. Poslijepodne sunčanije uz slab vjetar zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 14, a najviša dnevna između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva. U nedjelju pretežno ili djelomično sunčano, ali kasno poslijepodne i navečer sve više oblaka, pa mjestimice može biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab južnih smjerova, a kasno popodne i navečer će okrenuti na prolazno pojačan sjeveroistočnik. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 14, a najviša dnevna u nedjelju poslijepodne između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
5: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
6: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
5: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
6: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
5: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
6: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
5: Klikni na semark.hr.
7: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta, tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.
8: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: 7FM.
1: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis. Uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A, Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
3: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Seko Sara, sretno vjenčanje. Nikola, čuvaj nam je dobro, jer ona je naša kraljica. Želim vam najluđu feštu i sretan brak. Brat Karlo.

Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

Sretan dan vjenčanja, puno ljubavi i razumijevanja i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu dragom nećaku Nikoli i njegovoj zaručnici Sari, žele stric Stjepan, strina Lidija te Lukas, Luc

Dragi roditelji Adriana i Darijan, podižući našu djecu, uložili smo svoje srce i dušu. Danas oni postaju jedno tijelo i jedna duša, a mi jedna velika obitelj. Neka nam nova obiteljska zajednica bude blagoslovljena. Žele vam roditelji Vesna i Marijan.

Dragoj unuci Sari i njezinom zaručniku Nikoli, sretan dan vjenčanja te puno ljubavi, poštovanja i razumijevanja u zajedničkom životu. Želi baka Dragica.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.

Dragoj sestrični Sari i njezinom zaručniku Nikoli sve najbolje u budućem braku žele bratići Marko i Luka.

Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem.

0: Slušate Sjeverni FM.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526. Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Dizajnerski stol i stolice. Izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Mladencima, Sari i Nikoli, sretan dan vjenčanja te puno sreće u budućem životu želi firma na kuma Nataša s obitelji.

Draga Sara, želim ti da ti ljubav uvijek bude dom, a osmijeh najljepši ukras kroz cijeli život. Hvala ti na časti i povjerenju da budem tvoja kuma.

Mladencima želimo dug i sretan zajednički život, puno zdravlja i ljubavi. Iskrene čestitke šalju kumovi Valerija i Alen.

Dragi roditelji, neka naš budući život bude odraz ljubavi i vrijednosti koje ste nam usadili u srca. Hvala vam za svaku toplu riječ, za strpljenje u danima odrastanja i za nesebičnu podršku koja nikada nije izostala. Hvala vam što ste nam bili i ostali najveći oslonac, vaši Sara i Nikola.

našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

0: slušate Sjeverni FM.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Napuhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj Sari i njezinom Nikoli, sretan brak i zajednički život pun ljubavi i poštovanja, želi krsna kuma Miljenka.

Draga Sara, najljepši dio mog života nisu ni mjesta ni trenuci, nego to što ih dijelim s tobom. I zato danas znam više nego ikad da si ti moj najbolji izbor. Tvoj Nikola.

0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.